0: 2010 metų muzikos hitas.
1: Ai.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje penkta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Labas Vilniau.
1: 7:00, 18,5 minutės šiuo metu yra Lietuvoje ir sostinės kultūrinė žemėlapė susigražina vieną mistiškiausių ir ilgiausiai visuomeniai neprieinamų architektūrinių ansamblių. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra pristato naują lauko parodą Atviri vartai, kuri plačiai visuomeniai atveria intriguojančius faktus apie švenčiausio Jėzaus širdies bažnyčios ir vizitiečių vienuolio kompleksą. Kartu su paroda miestiečiams bei sostinės svečiams atsiveria unikali galimybė peržengti buvusio klauzūrinio vienolyno slengstį, kuris sovietmečiu ir pirmaisiais nepriklausomybės dešimtmečiais buvo aklinai užvertas dėl čia veikusios įkalinimo įstaigos. Šio sakralinio objekto ištakos siekia dar 17 amžių ir yra glaudžiai susijusios su tarptautiniu kontekstu. Vizitiečių vienolyjos įkūrėjai yra Šventoji Joana Pranciška Šantalietė ir Šventas Pranciškus Salezas, kurie pirmasis seseris subūrė dar 1610 metais. Į tuometinį Vilniaus rasų priemestį seseris atvyko praėjus beveik šimtmečiui. Agentūros duomenimis 1694 metais Vilniaus vyskupas Konstantinas Kazimiras Bžostovskis pasikvietė į Vilnių seseris vizites. Pirmieji žingsniai reikalavo didelių privačių fundatorių investicijų. Lėšas sklypų rasų priemestėje pirkimui ir vienolyno statybai skyrė valdovo sekretoriaus žmona Ona Vaškelytė Dzelštė. Nepaisant to meto geopolitinių sukrėtimų dėl šiaurės karo, tačiau jau 1717 metais vienuolės malda jau turėjo pastatytą mūrinę koplyčią. Didžiausias ansamblio suklestėjimas fiksuotas 17 amžiaus antroje pusėje, kuomet baigti statyti mūriniai pastatai. O vienuolynas tapo bene didžiausia merginų lavinimo įstaiga visoje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Na, norintis sužinoti daugiau ir išnaudoti šį ribotą laiko langą, kviečiami užsiregistruoti į ekskursijas, kviečiami kreiptis oficialiais kontaktais, tai galite paieškoti internete lauko paroda Atviri vartai arba elektroniniu paštu galite rašyti katedrospožemiai@bpmuziejus.lt. Tikrai verta būtų naiti, nes gilintis į sostinės istoriją, taip jau to tikruoju formatu, kai esi ten, kur ta istorija nutiko, tik labai labai patinka. Aš esu didžiulis, beje, prisipažinsiu, Open House festivalio fanas. Tai kviečiu ir jūs atrasti šią unikalią erdvę. Taigi, o dar vyriausybė trečiadienį turėjo nuspręsti, ar gaminantiems vartotojams leis dalintis jų pagamintos elektros pertekliumi su kitais žmonėmis. Energetikos ministerija siūlo šį ir kitus būdus, kaip elektros vartotojams suteikti daugiau lankstumo ir aktyviau dalyvauti elektros rinkoje, leisti pasirinkti kelis tiekėjus vienam objektui. Be to, ministerijos teigimu, dabar elektros tiekėjo arba plano keitimas trunka mėnesį ir yra perlėtas, todėl siekiama šį procesą pagreitinti iki 2 darbo dienų. Ministerija siūlo į teisės aktus įrašyti konkrečias sąlygas, kada gaminantys arba aktyvieji vartotojai elektros perteklių per virtualias dalinimosi platformas galėtų perduoti saulės jėgainėse arba kaupikliuose sukauptą energiją kitiems. Tuo metu viename objekte naudotis kelių tiekėjų paslaugomis būtų galima įrengus papildomus išmaniosius skaitiklius. Skirtingiems įrenginiams ar vartojimo reikmėms būtų galima rinktis skirtingus tiekėjus ir planus. Galimybė pasikeisti tiekėją per 2 darbo dienas taip pat bus suteikta būtiniams vartotojams su išmaniaisiais skaitikliais. Dar siūloma, kad tiekėjai tam tikromis sąlygomis galėtų keisti neterminuotų kintamos kainos sutarčių sąlygas, prieš tai iš anksto apie tai informavus klientą ir suteikus jam galimybę nutraukti sutartį. Taip siekiama spręsti atvejus, kai tiekėjas faktiškai negali keisti sutarties sąlygų be vartotojo sutikimo, net jei sąlygos rinkoje iš esmės pasikeičia. Ministerijos teigimu, dabar vartotojai turi per mažai galimybių aktyviai dalyvauti elektros rinkoje. Negali lengvai dalintis pagamintą energiją, taip pat naudotis kelių tiekėjų paslaugomis vienu metu, nors tą leidžia Europos Sąjungos teisė. Tokie tie pranešimai kol kas, na o dabar dar šiek tiek muzikos ir netrukus papasakosiu jums apie keletą vertingų šios dienos renginių, ką būtų galima sostinėje šitam gražiam orui vėl sugrįžus į Lietuvą, pamatyti, aplankyti, patirti. Kol kas gera kokybiška muzika per Vilnius FM.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
2: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
2: Perduokit čia žinionams ir reninams.
3: Delfi, šalia tavęs.
4: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
0: Reklama.
5: Vilnius FM 104.3.

0: klubas Vilniaus.
1: 7:31 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, tiems, kas prisijungėte prie Vilnius FM galbūt visai neseniai. Malonu, kad leidžiate laiką kartu. Ir dabar noriu papasakoti apie keletą vertingų šios dienos renginių, ką būtų galima sostinėje pamatyti, aplankyti, patirti ir taip pasigerinti jausmą šio nuostabaus ketvirtadienio. Pradėkim nuo tokių muzikinių renginių. Taigi pirmasis, šiandien 6 vakaro, Paupio gatvė 31. 1A, tai yra Downtown Forest erdvė, kviečia visus į grupės Mėlyna koncertą. Nusimato tikrai maloniai atplaiduojantis laikas, tai bus nekeista, sako, o ypatinga vasara, kai galėsim garsiai paleisti viską, meilė vis dar gali būti, nors kartais atrodo, kad ji aplenkia mus. Ateikite, miškas bus pilnas tyro oro, kuris gaivins visas nubrozdintas širdis. Taip skelbia grupė Mėlyna, kviečia tikrai visus ateiti. Koncerto pradžia yra 8 valandą vakaro, duris atveriamos 6 vakare. Tai nusimato toks ypatingai jaukus vakaras. Kviečiame visi. Dar kartą primenu, Paupio gatvė 31A. Ten galite rasti Downtown Forest erdvę ir grupė Mėlyna kviečia į savo koncertą šį vakarą. Jeigu norite dar koncertų, štai vienas jų šiandien vasaros terasoje. Ir tikrai vertingas ir svarbus. Pasirodo, net nebeįmanoma pakliūti, nes visi biletai išparduoti. Na, bet tiesiog tada verta galbūt žinoti, jog praleidote progą sudalyvauti Giedrės koncerte vasaros terasoje. Tradicinis jos vasaros renginys ir jo, gaila, kad biletai išparduoti, bet tikėtina, kad bus, reiškia, papildomų koncertų. Tai reikėtų pabandyti sekti vasaros terasos grafiką ir pamatyti, kadagi bus papildomas, jeigu bus tas renginys. Na, o Giedrė tikrai puiki, unikali ir šauni atlikėja. Verta būtų sudalyvauti jos koncerte. Taip, tai tada tiek apie Giedrės koncertą, jeigu viskas išparduota. Tada Ozo parke Symbio City šiandien kviečia į nemokamą kino vakarą Ozo parke, taigi visų laukia ten ir maistas, gėrimai, saldumynų, maisto furgonėliai, linksmas veiklas visai šeimai ir kartu bus galima pasižiūrėti amerikietišką svajonę filmą, tai yra šiandien 7:30 jo rodymas nusimato, o visa erdvė atsiveria nuo 6:00 šį vakarą. Tai yra piknikas su didžiai leidžiama muzika ir jau tada vakare amerikietišką svajonę visiems bus rodoma. Renginys yra nemokamas, atviras visiems, reikia tiesiog atvykti ir sudalyvauti. Oro sąlygos tikrai palankios, na ir ten organizatoriai buvo pasilikę teisę renginį perkelti į kitą dieną, jeigu oras neleis, oras tikrai matau, kad leis, svarbiausia tik atvykite. Taigi, Ozo parke šiandien nusimato smagi pramoga, taigi pavakarojimas, pikniko erdvė su maistu ir linksmybėmis, na, o taip pat jau nuo 7:30 filmo amerikietišką svajonę peržiūrą. Tai kviečiami visi, jokių apribojimų renginio dalyviams nėra. Taip pat šiandien nemokama ekskursija reumojanti Janina, mada, glamūras ir lėktuvai. Toks pavadinimas intriguoja, nors ir neaišku apie ką. Sako, taip jau atsitiko, kad Vilniaus pilių rezervato teritorijoje atsirado negynybinis bokštelis. Jo istorija susijusi su viena paprasta šeima, kurios gyvenimo linija paliko aišku ženklą Vilniaus horizonte. Taigi, tas bokštelis kalba eina apie prie Užupio gimnazijos. Ten yra toksai, vat, turbūt žinote, arba galbūt esat pastebėję, tai vat, nuo tenais prasidės šita ekskursija. Ir ta ekskursija bus kalbama ne tik apie šį objektą, bet ir apie unikalią vietą, kurioje jis stovi. Tai verta būtų atkeliauti, taigi nemokama ketvirtadienio ekskursija reumojanti Janina. Taip galite ieškoti internete, nesunkiai manau rasite. Na ir pradžios taškas yra Alantos kalnas, taip vat vadinasi. Taigi galima gilintis į sostinę ekskursijų metu ir ekskursija yra nemokama, tai kodėl nesudalyvavus. Tada šiandien poezijos ir muzikos performansas pro atvirus langus numatomas yra signataro namuose, jo pradžia yra 6 vakare ir verta būtų ateiti, poezijos skaitys Alina Borzenkaitė, Marija Mažulė ir Aistis Žalakevičius, muzika kurs Tadas Greičiūnas. Renginys yra visiškai nemokamas, kviečiami visi, kam tik tai aktualu, na, o organizatoriai yra literatūros festivalis poetinis Druskininkų ruduo, signataro namai, Lietuvos nacionalinis muziejus. Taigi, jeigu norite kažko kažko tokio poetiškesnio ir ramesnio. Tai štai poezijos ir muzikos performansas poro atvirus langus kviečia šiandien į signatarų namus 6 vakare. Na ir dar vieną renginį čia noriu įdėti, nes jų tikrai šiandien nemažai. Stalo žaidimų vakaras šiandien vėl organizuojamas pavadinimu Ridenk Europoje ir žaidimų ir dvie dialogai kviečia visus į Europos prekybos centrą. Vėl galbūt jį nuvykti, atrasti iš naujo, jeigu senokai buvote. Nuo 6 vakaro šiandien renkasi visi, kam yra įdomu išbandyti arba naujus stalo žaidimus, arba pažaisti tuos jau puikiai žinomus su dar nesutiktais naujais būsimais draugais. Verta būtų ateiti, nuotraukose renginio matosi tikrai labai daug susirenkančių žmonių ir nusimato smagi, paprasta pramoga, kuri bus, manau, apdovanojant ir žmogiško ir iš jų labai netikėtai. Taigi, stalo žaidimų vakaras Ridenk Europoje kviečia visus šiandien atvykti į Europos prekybos centrą ir ten pasimėgauti stalo žaidimais tokiais galbūt kokiais dar būt nesate dar žaidę. 6 vakaro yra pradžia. Tiek kol kas kviečiu likti kartu visai netrukus daugiau vertingos informacijos visiems tiem, kas myli Vilnių. Kol kas gera kokybiška muzika per Vilnius FM.

0: klubas Vilniau.
1: 7:43 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems jums tiems, kas prisijungėte prie Vilnius FM transliacijos galbūt visai neseniai. Tai tada noriu tik tai informuoti, kad šį rytą irgi bus svečių, kaip ir kiekvieną rytą. Labai labai džiaugiamės to ir didžiuojamės, kad nepertraukiamai gali pas mus lankytis įdomių žmonių eilėje. Šiandien svečiuose Vilniaus naujosios Vilnius muzikos mokyklos direktorė Ingrida Milašiūtė. Kalbėsimės apie įvairiausius dalykus, tarp jų ir apie tai, kad birželio 21-27 dienomis Vilniuje vyks tarptautinis Erasmus Plus projektas Choras be sienų, kurį įgyvendina Vilniaus naujosios Vilnius muzikos mokykla kartu su partneriais iš Norvegijos ir Portugalijos. Labai įdomus pokalbis turėtų būti, tai kviečiu įsijungti, pasiklausyti, tiksliau neišsijungti ir nedingti nuo radijuko ir girdėti viską tada, kada tai nutiks, o jeigu jau nepavyks jums išlaikyti dėmesio mums, tada jau kviečiu paieškoti pokalbių įrašo mūsų svetainėje vilniusfm.lt. Ten dažniausiai po dienos eigoje jie ir atsiranda, viskas ten yra pasiekiama nemokamai, jums patogiu metu. Tai verta būtų pasiklausyti. Na, o dabar dar radau informaciją, tikrai džiuginanti, femtosekundinių lazerių gamybos startuolis Litilit pradeda serijinės ir automatizuotos lazerių gamyklos projektą Vilniuje, kurio vertė sieks apie 6 milijonus eurų. Bendrovė gamyklą įrengs nuomojamose patalpose sostinės Plungės gatvėje, o femtosekundinių lazerių gamybą pradės kitą metą. Startuolis per kelerius metus metinius gamybos pajėgumus ketina padidinti iki 3000 lazerių. Bendras gamybos patalpų plotas sieks apie 4000 kvadratinių metrų. Jį sudarys modernus metalo apdirbimo cechas ir robotizuoti femtosekundinių lazerių surinkimo bei testavimo cechai. Kaip sako pats vienas bendrovės įkūrėjų ir vadovas Nikolajus Gavrilinas, femtosekundiniai lazeriai jau dabar tampa neatsiejama pažangios gamybos, dirbtinio intelekto, puslaidininkių ir kitų sparčiai besivystančių industrijų dalimi, o ateityje jų poreikis dar labiau išauks. Lietuvoje įrengiama gamykla bus viena didžiausių pasaulyje pagal femtosekundinių lazerių gamybos pajėgumus ir taps modeliu, kurį vėliau planuojame replikuoti kitose regionuose kartu su tarptautiniais partneriais. Tokie štai įkvėpantis planai. Pirmaisiais gamybos metais ketinama pagaminti apie 1000 femtosekundinių lazerių per metus, o per kelerius metus pajėgumai turėtų būti išplėsti iki 3000 vienetų per metus. Vilniuje 2015 metais įkurtas Litilit femtosekundinių lazerių startuolis naudoja tarptautiniu mastu patentuotą technologiją, kuri leidžia kurti galingesnius, efektyvesnius ir lengvai į pramonines sistemas integruojamus lazerius. Tai čia toks geras priminimas, kad tarp visų mūsų lietuviškų privalumų turime ir savo neabejotinai lyderius lazerius technologijas, tai štai džiugina, kad šitas sektorius sostinėje ir Lietuvoje toliau stiprėja ir ieškomas yra naujos rinkos ir naujos nišos. Tas džiugina. Tai ką, kviečiu toliau likti kartu, netrukus daugiau vertingos informacijos visiems, kas myli Vilnių. O kol kas verta pasimėgauti muziką per Vilnius FM.
0: Labas, aš Gintė Sičiūnaitė ir

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas, šiandien sostinėje ir apylinkėse saulėta ir šiek tiek debesuota diena lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 22 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 12, jutiminė 9 laipsniai šilumos. Saulė šį rytą kilo 4 val. 41 minutę, leisės 2 minutės iki 10 vakaro. Dienos ilgumas jau nebeilgėja, siekia 17 valandų ir 17 minučių. Šio dienos varduvininkai Marcelina Morkus, Ginbutas, Vaiva, Arnulfas ir Marina. Na, o Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Edu Vilnius pristato naują platformą Mokau Vilniuje, skirtą padėti mokytojams ir ugdymo įstaigoms lengviau surasti vieniems kitus. Tai nemokama darbo skelbimų sistema skirta išskirtinai Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų ir pedagogų darbo bei darbuotojų paieškai. Naujoji platforma sukurta siekiant supaprastinti pedagogų paiešką ir įdarbinimo procesus Vilniaus miesto ugdymo įstaigose. Siekiant pritraukti ir išlaikyti mokytojus, Vilniuje pasitelkiamos įvairios priemonės. Pradedantiesiems mokytojams skiriami 300 eurų priedai prie atlyginimų, visi Vilniaus mokytojai viešojo transportu gali važiuoti nemokamai. Be šių skatinamųjų priemonių kasmet finansuojamos pedagogikos studijos, jose šiuo metu mokosi 185 būsimi pedagogai. Nuo kitų mokslo metų studijuoti pedagogiką arba persikvalifikuoti siekia 654 asmenys, iš jų 15 lietuvių kalbos, 12 matematikos ir 16 anglų kalbos specialistų. Taip pat norinčių įtapti mokytojais Vilniuje laukiama visus metus programoje pradedu mokyti Vilniuje, kurią kasmet sėkmingai baigė, kurią šiemet sėkmingai baigė 45 nauji pedagogai.

0: klubas Vilniaus.
1: 8:08 prasideda antroji laidos Labas Vilnių valanda. Sveikinimai visiems tiem, kas atsikėlėte, atsibudote, išsiruošėte į ketvirtadienio darbus ir kartu juos pradedate kartu su Vilnius FM. Na, o dabar norisi jums papasakoti, jog Liepos mėnesį Vilnius jau 10 kartą taps tarptautinės kariljono muzikos sostinė. Kariljonas yra varpų instrumentas, pavadinsim taip paprastai. Jubiliejinis Vilniaus kariljono festivalis klausytojus pakvies į 5 nemokamus koncertus, kuriuose pasirodys ryškiausi karilionininkai iš Japonijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Pietų Korejos, Belgijos ir Ukrainos. Dominikonų organizuojamas festivalis vyks kiekvieną Liepos trečiadienį nuo 19 valandos iš šventų paštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios varpinės bokšto Vilniuje. Šiemet festivalio programa pirmą kartą skambės ir Kaune Liepos 14 dieną Kauno karilione koncertuos Pietų Korejos atlikėjai Minji O ir Kirušin. Festivalio koncertai atliekami vienu didžiausių pasaulio instrumentų, tai yra Vilniaus karilionu įrengtų Dominikonų bažnyčios varpinėje. Šis net 61 varpo instrumentas yra didžiausias koncertinis karilionas centrinėje Europoje. Jubiliejinį festivalį Liepos 1 dieną atidarys tarptautinį pripažinimą pelnės japonų karilionininkas Toru Takao. Programoje skambesys per laiką sustiks su Mozarto ir Šumano muzika. Brazilijos ritmai, šiuolaikinės japonų kompozicijos ir meilės dainos. Labai įdomius derinys, visi kviečiami Liepos 1 dieną, 19 valandą, išgirsti tai atvykius, na, kad ir į Lukiškių aikštę ten tikrai puikiai girdėsis. Liepos 8 dieną amerikiečių karilionininkas Joseph Min pristatys programą Šokis vėjyje. 24 metų prestižinio tarptautinio kariliono konkurso karilinės Fabiolos vardui laimėtojas klausytis pakvies iš šiuolaikinės kariliono muzikos, gamtos vaizdinių ir garsinių peizažų pasaulį. Programoje skambės Colors of the Wind, Starry Night ir kiti atmosferiški kūriniai. Po kiekvieno koncerto beje klausytojai bus kviečiami į susitikimą su atlikėjais Dominikonų bažnyčiuje. Pokalbių metu karilionininkai pristatys savo programas, pasidalins profesinę patirtimį ir atsakys į publikos klausimus. Tikrai verta būtų ateiti, pasimėgauti tokiu unikaliu dalyku, nes skambantys varpai sostinėje ir dar pasaulinio lygio atlikėjų rankomis skambinami, netaip jau dažnai nutinka. Tai tikrai labai labai kviečiu dar kartą Liepos mėnesį, kiekvieną trečiadienį 19 valandą bandyti atsirasti kažkur ar prie Balto tilto, ar šalia Lukiškio aikštės ir pasimėgauti šiuo unikaliu ir itin retai pasitaikančiu renginiu. Ir ar žinojat, ar nežinojat, kad štai mes Vilniuje turime didžiausią centrinėje Europoje karilioną, kurį sudaro ne 61 varpas. Tikrai įspūdingas, įspūdingas faktas, džiugina tai. Na, aš ką, kviečiu likti kartu toliau, netrukus papasakosiu apie dar keletą vertingų šios dienos renginių. Orui pasitaisus, tikrai norėsis kažkur išlėkti ir pasimėgauti gyvenimu tarp šauniųjų vilniečių. O kol kas, kokybiška muzika per Vilnius FM.

0: Labas Vilniau.
1: 8:22 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas šį gražų, fantastišką rytą leidžiate kartu su Vilnius FM. Dabar keletas vertingų renginių, jų rekomendacijos. Kviečiu vieną iš keturių išsirinkti arba bent jau nuspręsti, kuris iš jų jums būtų įdomiausias ir geriausias. Keli skirtingi. Pirmasis Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio gatvė 17, šiandien vyksta Žalia Festas. Tai ne pirma diena, kada tai vyksta. Prieš tai prasti orai jį galimai ten sutrukdė, o šiandien jisai vyksta visų pilnų pajėgumų, jau nuo dabar jisai ten skelbiama, kad yra atsidaręs, nemokamas jaunimo festivalis, tai yra Žalia Festas 2026. Ir sako, kviečiami visi, kam tik tai aktualu, kiekvienas ir jaunas fiziškai ir jauna siela, kas tik tai nori atvykti, ir šis renginys yra dar kartą primenu nemokamas ir verta būtų ateiti, nes bus galima apsilankyti Žalia Festo info punkte ir iš tarptautinių savanorių lūpų išgirsti apie savęs pažinimo kelionių galimybės. Čia trauksite ir iššūkių korteles, kurios palengvins nusileidimą į festivalį. Taigi, gyva koncertinė muzika tikrai garantuota yra. Galima sudalyvauti patiriminėse veiklose, kaip tokiose kaip improvizacinis teatras, open mic, komedijos atviras mikrofonas, protų mūšis, atviras repavimas drauge, somatinis jausmų išjautimas per kūną, tada senoviniai kiemo žaidimai ir dar krūva įvairiausių kitų veiklų ir dirbtuvių. Taigi kviečiami visi atvykti į jaunimo festivalį Žalia Festas. Jisai vyksta šiandien netgi Sapiegų rūmose, kuriuose vyks atviros trumpametražio filmų peržiūros ir užsiėmimas turintis kai ką bendro su senomis muzikos kasetėmis ir grotuvais. Tai verta būtų ateiti arba tiesiog pasižiūrinėti internete, kas yra Žalia Festas. O Žalia Festą organizuoja Žalenamis atviras jaunimo centras Antakalnyje. Tai verta būtų, tikrai, jeigu turite paauglių, kurie zvimbia, kad nėra ką veikti, štai šiandien visą dieną yra ką veikti Antakalnio gatvėje 17. Kviečiami visi į nemokamą reikalą. Taip pat šiandien yra nemokamos jogos diena, antradienį lyjo tai nebuvo, na, o šiandien, kadangi yra ketvirtadienis ir tikrai labai labai fantastiškai geras oras, nuo 18 valandos visi kviečiami rinktis Bernardinų sode ir ten šiandien bus nemokamas jogos dar vienas praktikavimas, nežinau, ar joga vadinasi treniruotėmis, bet tikrai jinai šiandien bus. Iki 7:30 numatoma yra ši pramoga, kuri ir kūnui, ir sielai suteikia naujų jėgų. Tai o lokacija įėjus į Bernardinų sodą pro pagrindinį įėjimą, šiek tiek paėjus į priekį, kairėje pusėje pievelėje matysis su nuosavais kilimėliais, atėję ir tam tinkamai pasiruošę žmonės besibūriuojantis. Tai verta būtų ateiti, sudalyvauti ir jums galbūt savo gyvenimuose atrasti jogą, ne kažkur tai tarp keturių sienų, o Bernardinų sode vienoje gražiausių Vilniaus vietų, tai pasakysiu, ten kvepia visi šiuo metu žydintis augalai ir taip gana intensyviai. Taip, tada kitas renginys, na, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, jau ne kartą sakiau, kad tikrai stebina ir džiugina savo išradingumu, galvojant ir sumanant įvairiausius naujus renginius. Šiandien Trakų gatvė 10 esanti biblioteka kviečia visus į išmaniųjų Lego konstruktorių dirbtuves. Aš paskaičiau ir pats, žinokit, užsinorėjau, nes išmanieji Lego konstruktoriai mano rankose niekada nėra buvę, man šiaip Lego vis dar patinka, tai jeigu jum irgi, arba žinote tokių, kam patinka, šiandien nuo 16 valandos jie turėtų rinktis Adomo Mickevičiaus viešoje bibliotekoje ir ten bus proga užsimti tokią tą mažąją pirmąją robotiką programavimu, bei susipažinti su išmaniaisiais Lego iš arčiau, bandant, eksperimentuojant ir atrandant, net neabejoju. Nemokamos dirbtuvės vyks antrajame bibliotekos aukšte, įsikūrusioje kūrybos laboratorijoje. Kviečiami visi, nors šiaip yra parašta, kad čia kažkaip tai jaunimui kažką tai skirta. Ne, jokių čia jaunimų nebus, čia eisim visi, kas norim, nes išmanieji Lego, man atrodo, amžiaus ribos tikrai neturi. Taigi primenu, kad šiandien nuo 16 valandos popiet Trakų gatvė 10 galima patyrinėti išmaniosios Lego konstruktorius dirbtuvėse. Na ir dar vienas renginys. Tai yra muzikinis renginys. Visi kviečiami šiandieną į taip, Švitrigailos gatvė 29, į kūrybos erdvę loftas. Ten šiandien nusimato Mesijaus koncertas elektroninės muzikos ir avangardo repo balsas, kurio kūryboje netrūksta nei netikėtų minčių, nei netikėtų posūkių. O apie koncertus sklinda įvairūs gandai, sako, jų metu geriau auga palmės, greičiau gyja žaizdos ir lėtėja senėjimo procesai. Tai toks išradingas pristatymas. Na, o Mesijaus kūrybos vilniečiai tikrai esate girdėję, nes tai yra tikrai sostinėje populiarus ir mėgstamas kūrėjas, nes išradingas, originalus ir tikrai labai kūrybiškas žmogus. Taigi, šiandien visi kviečiami iš Švitrigailos 29, ačiū kiemas live yra vienas iš tų renginių, taigi atvykite į Mesijaus koncertą. Matau, kad susidomėjimas yra tikrai didžiulis, net ir mano burbulo žmonių tenai nemažai planuoja vykti. Taigi, visi kviečiami. Bilietai jau yra prekyboje, durys atveriamos 7, koncerto pradžia 8 valandą vakaro. Tiek tų renginių rekomendacijų kol kas, kviečiu dabar ar pasimėgauti gerą kokybišką muziką per Vilnius FM, netrukus daugiau vertingos informacijos. Papasakosiu apie Europos Sąjungos migracijos tendencijas ir niuansus. Lietuva, kartu su Bulgarija, esame šaunuoliai, o visiems kitiems sekasi prasčiau. Kuriai, kaip ir kas čia yra, tai va netrukus papasakosiu, kol kas muzika.

0: Verslas Vilnius.
1: 8:35 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems jums, tiems nuostabiesiems vilniečiams, kurie savo rytą pradedate kartu su Vilnius FM. Tikiuosi, jūsų diena yra gera, jinai tikrai yra geresnė negu vakar, nes turime fantastiško grožio rytą. Debesys išsisklaidė, tamsumas prašalintos, tikrai džiugina. Na, o kol didžiausios Europos ekonomikos Vokietija, Italija ir Ispanija susiduria su augančiu savų piliečių nutekėjimu, naujausi Eurostato duomenys atskleidžia netikėtą tendenciją žemyno rytuose. Lietuva kartu su Bulgarija tapo retomis išimtimis, sugebėjusiomis pilnai absorbuoti emigracijos srautus ir fiksuoti teigiamą gimusių šalyje piliečių migracijos balansą. Data Pulse Research atlikta 19 Europos šalių analizė rodo tamsoką vaizdelį. Net 17 jų 24 metais fiksuotas neigiamas gimusių šalyje piliečių migracijos balansas. Tai reiškia, išvyksta daugiau negu sugrįžta. Visgi šios tylios emigracijos fone Lietuvos pasiekimai atrodo istoriškai reikšmingi. Lietuvos fenomenas nuo masinio praradimo iki lyderystės Lietuvos istorija pastaraisiais dešimtmečiais buvo paženklinta dramatiškais populiacijos praradimais. Skaičiuojama, kad tarp 2004, kai įstojame į Europos Sąjungą ir 2019 metų, šalis prarado apie 25% savo gyventojų. Tai buvo vienas didžiausių nuosmukių Europoje. Tačiau 24 metų duomenys rodo pilnas rauto apsisukimą. Lietuva pasiekė didžiausią teigiamą gimusių šalyje piliečių migracijos rodiklį tarp visų analizuotų šalių, skaičiuojant tūkstančių gyventojų. Absoliučiais skaičiais į Lietuvą sugrįžo 7747 piliečiais daugiau negu išvyko. Tai reiškia, kad Lietuva ne tik sustabdė protų nutekėjimą, bet ir sėkmingai vykdo protų cirkuliaciją, pritraukė atgal svetur patirties, kapitalo ir profesinių ryšių įgyjusius talentus. Tyrimai rodo, kad sugrįžtantis piliečiai atneša neproporcingai didelę naudą šalies ekonomikai. Analizė rodo, kad pagrindinės emigracijos priežastys iš vakarų Europos yra atlyginimų skirtumai, pavyzdžiui, tarp Vokietijos ir Šveicarijos, taip pat didelė mokesčių našta. Vokietija, pavyzdžiui, užima antrą vietą EBPO pagal mokesčių naštą darbui, net 47,9%, bei būsto įperkamumo krizė, pavyzdžiui, tose pačiose Niderlanduose. Nors individualus motyvai grįžti į Lietuvą šiame duomenų rinkinyje nebuvo tiesiogiai tiriami, bendra tendencija rodo, kad mažėjantis pragyvenimo lygio atotrukis tarp rytų ir vakarų Europos yra esminis veiksnys. Sugrįžtantieji dažnai vertina ne tik ekonominės galimybės, bet ir gyvenimo kokybę, socialinius ryšius bei galimybę pritaikyti svetur kitas žinias gimtinėje. Man atrodo, kad ne tik 24 metais šita tendencija jau buvo matoma skaičiuose grįžtančių skaičius į Lietuvą, lyginant su išvykstančiųjų didesnis, man atrodo, gerokai ilgesnį laiką, bet panašu, kad tai jau mato ir Europos Sąjungos institucijos. Na ir kadangi esame sėkmės pavyzdžių ne vienoje srityje Europos Sąjungai, galimai, kad netrukus ir apie tai galėsim išsamiau papasakoti visiems tiem, kas norėtų išgirsti. Na o ką, įkvepianti informacija reikalauja ir įkvepiančios muzikos, tokios aš kaip tik dabar turiu, kviečiu padaryti, galbūt jau ir kaklo mankštą šį rytą.

0: klubas Vilniaus.
1: 15 minučių lieka iki 9 valandos ryto ir iki 9 valandos žinių. Tikrai fantastiškai gražus Fiction Factory Feels Like Heaven kūrinys nuskambėjo. Čia tas jausmas, kai išeini į sostinę va tokiu oru, tokį fantastišką rytą, kad ir į Gedimino prospektą, kuriame yra mūsų studija, visiškai iš Gedimino prospekto iš Lietuvos širdies transliuojame jum ir tikrai geras jausmas kiekvieną rytą čia būti. Noriu priminti, kad galite visada, jeigu ieškote ką paveikti arba atokvėpio, arba gero turinio, reguliariai galite užsukti į mūsų svetainę vilnius.fm.lt. Ten atsiranda dienos eigoje pas mus įvykę įvairiausi, vertingi ir kokybiški pokalbiai. Tikrai labai stengiamės, va, sostinė širdis pypinasi. Va, bendrauja žmonės. Labai gerai. Tai kviečiu užsukti į mūsų svetainę, nes ten atsiranda vertingo turinio kiekvieną dieną. Ir iš esmės nieko prenumeruoti nereikia, nieko ten savo domenų atiduoti, kaip kad būna su kitais galbūt kažkokiais tai turinio tiekėjais, o mes esame tokie labai jau draugiški jum. Tai tiesiog kviečiame užsukti ir pamatyti, pasiklausyti naujausių pokalbių, kurie ten nutikė. Štai kad ir vakar įdėtas ir pas mane vakar svečiuose buvęs Laurynas Soda. Daitis, tikrai atvirai labai, labai nuoširdžiai pasakojo ir įdomu tai, kad pabaigoje pokalbio tikrai manau, kad pasakė taip tiesiai ir taip nuoširdžiai, kad galbūt pats nesitikėjo, kad mes taip užbaigsime. Man irgi buvo labai smagu ir gera su juo leisti vakarykštį rytą, tai kviečiu pasiklausyti, kaip atrodė tas mūsų pokalbis. Kalbėjomės daugiau apie tėvystę ir su tuo susijusius dalykus gyvenime. Tikrai labai vertingas ir geras pašnekovas. Savąją patirtimį nuoširdžiai dalinosi, tai yra ką pasiklausyti ir tikrai bus ką pasiimti iš net 42 minutės trukusio pokalbio. Kviečiu užsukti į mūsų svetainę ir nesunkiai ten viską surasite. Taip pat yra naujausias įrašas mūsų svetainėje, laidos, autorinės laidos Atsakinga tėvystė, naujausias pokalbis su Aurelija Ignotaitė. Pokalbio tema buvo, kaip suplanuoti vasarą pagal vaiko, o ne tėvų poreikius. Itin vertinga tema ir manau, kad labai vertingų daug įžvalgų turėtų būti. Ne tik dėl to, kad ten mano sena gera bičiulė, kurios aš taip dar nesutikau, nes pasirodo mes čia vieno įstaigoje kartu kūrėme dalykas. Vaida Rimkūnė kūrė laidą, bet ir Neringa Čeponė. Tai tikrai vertingas pokalbis, kviečiu įsijungti, pasiklausyti ir palyginti savąją tėvystės ir mamystės sampratą su tuo, kaip tai įsivaizduoja kiti žmonės, nes tik tokiuose palyginimuose gali atrasti, ką dar patobulinti, ką dar pagerinti arba kaip tai padaryti. Kviečiu į mūsų svetainę, ten, sakau, reguliariai atsiranda naujo turinio. Na, visai netrukus, po 9 valandos 5 minutę laukia dar vienas naujas pokalbis ir šį rytą pas mūsų svečiuose Vilniaus, naujosios Vilniaus muzikos mokyklos direktorė Ingrida Milašiūtė. Kalbėsimės apie daug skirtingų dalykų. Viena iš pagrindinių temų turbūt bus apie tai, kad birželio 21-27 dienomis Vilniuje vyks tarptautinis Erasmus Plus projektas Choras be sienų, angliškai Choir Without Borders, kurį įgyvendina Vilniaus, naujosios Vilniaus muzikos mokykla. Kartu su partneriais iš Norvegijos ir Portugalijos, tai bus labai įdomu pasiklausyti, kągi čia ruošia šitą jaunųjų muzikantų ruošimo įstaigą ir kuo šiaip dar gyvena. Gyvena ši unikali ir įdomi vieta. Jeigu nežinojate, kad Naujojo Vilniuje yra muzikos mokykla, tai sužinosite visai netrukus ir patirsite, manau, kad labai labai aiškiai, apie ką yra šios įstaigos direktorė Ingrida Milašiūtė. Kviečiu klausytis pokalbio gyvai, visai netrukus. Na, o jeigu dienos reikalai jūs iš mūsų atims, primenu, kad pokalbio įrašas atguls į mūsų svetainę vilnius.fm.lt. Ten kviečiu dar kartą reguliariai užsukti. Na, o dabar kviečiu tiesiog pasimėgauti gerą muziką ir netrukus, kaip minėjau, 9 valandos žinios.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas, šiandien sostinė ir apylinkėse saulėta ir šiek tiek debesuota diena, lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų iki 10 metrų per sekundę, temperatūra šiandien kils iki 22 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 13, jutiminė 10 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 4:41 minutę, leisis porą minučių iki 10 vakaro, dienos ilgumas jau lėtėja ir šiuo metu siekia 17:17 minučių. Šio dienos varduvininkai Marcelinas, Morkus, Gimbutas, Vaiva, Arnulfas ir Marina. Na, o Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Edu Vilnius pristato naują platformą Moku Vilniuje, skirtą padėti mokytojams ir ugdymo įstaigoms lengviau surasti vieniems kitus. Tai nemokama darbo skelbimų sistema, skirta išskirtinai Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų ir pedagogų darbo bei darbuotojų paieškai. Naujoje platforma sukurta siekiant supaprastinti pedagogų paiešką ir įdarbinimo procesus Vilniaus miesto ugdymo įstaigose. Siekiant pritraukti ir išlaikyti mokytojus, Vilniuje pasitelkiamos įvairios priemonės. Pradedantiems mokytojams skiriami 300 eurų priedai už prie atlyginimų, visi Vilniaus mokytojai viešojo transportu gali važiuoti nemokamai. Be šių skatinamųjų priemonių kasmet finansuojamos pedagogikos studijos. Jose šiuo metu mokosi 185 būsimi pedagogai. Nuo kitų mokslo metų studijuoti pedagogiką arba persikvalifikuoti siekia 654 asmenys. Iš jų 15 lietuvių kalbos, 12 matematikos, 16 anglų kalbos specialistų. Taip pat norinčių tapti mokytojais Vilniuje laukiama visus metus programoje pradedu mokyti Vilniuje, kur šiemet sėkmingai šias studijas jau baigė 45 nauji pedagogai.

0: Labas Vilniau.
1: 9:05 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Ir šią valandą tokiu metu pas mus prasideda rytinių svečių pokalbiai, jų kalbinimas. Aš labai to džiaugiuosi, kad kas rytą mes turime čia nenutrūkstamas rautą žmonių. Ir šiandien svečiuose Vilniaus Naujosios Vilniaus muzikos mokyklos direktorė Ingrida Milašiūtė. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote šiandien ne viena, o su viena iš jūsų mokyklos mokinių, taip turbūt galima pavadinti. Kotryna, labas rytas.
3: Labas.
1: Kotryna, iš karto nuoširdžiai dėkoju, kad tu šiandien ankstų rytą atsikėlei, pareigos jausmo vedina, atvykai čia ir reprezentuoji savo mokyklą. Labai ačiū. Pradėkim nuo pradžių, kiek laiko gyvuoja Naujosios Vilnios muzikos mokykla, nes aš net nežinau, kad tokia yra ir turbūt muzikos mokyklų kiekis Vilniuje gali nustebinti dabar klausytojus, jeigu mes užmesim skaičių kažkokį.
2: Taip, iš tikrųjų muzikos mokyklų Vilniuje yra ne viena ir ne dvi, net ir visos 10 muzikos ir meno mokyklų. Na, o mūsų mokykla yra viena seniausių, jau šventėme šiais metais 60-metį.
1: 60.

0: Dešimt. O tai čia galbūt to šventės proga buvo sukviesti jau ją baigę ir kokie nors žinomi ir pasiekę vardai?
1: Tikrai taip, visus metus 2025 skyrėme savo jubilėjaus šventimui ir visas metodinės grupės, įvairūs, visi skyriai šventė mokykloje, ten tikrai sulaukėme ir mūsų absolventų, ir buvusių mokytojų. Na, o tas jau baigiamasis koncertas įvyko Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje, tai buvo didelis, labai gražus, įspūdingas renginys.
0: Va čia yra gimtadienis, aš pavadinsiu taip. Čia tikrai solidu, 60 atšvesti turbūt ne kiekvienam taip ir gautųsi. Tikrai įspūdinga šventė. Gal galit pasigirti vardais, kurie galbūt yra jau, na, kuriais tikrai didžiuojatės per 60 metų, gal buvo tokių žmonių, kur sakytumėt, va čia yra mūsiškis?
1: Na, didžiuojamės tai absoliučiai visais. Didžiuojamės tais, kurie ne tik tapo, pasirinko savo muzikinį kelią, bet ir tais, kurie nuolat grįžta į mokyklą, atveda čia savo vaikučius, jau ir anūkus kai kas atveda. Bet iš tų tokių vardų dabar labai populiarių akademinės muzikos srityje, tai, sakykime, yra ir Evelina Volotkovič, mecosopranas, pelniusi jau ne vieną apdovanojimą ir Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Šiek tiek seniau baigusi yra sopranas Julija Stupnianek. Mūsų mokykla lankė ir Dalia Dedinskaitė, Pišnek, smuikininkė, ir Glebas Pišnek, violončelininkas. Tai tikrai dabar gal visur nesuminėsiu, bet tų vardų yra ne vienas.
0: Čia aš va taip ir norėjau, kad tiesiog kelis mes užmestumėm žmonėm, kurie galvos, palaukit, čia yra žmonės, kurių aš nežinau, bet vat reikėtų sužinoti. Vat keturi asmenys, apie kuriuos aš kviečiu daugiau pasidomėti ir žinoti, kad jų pradžia buvo Naujosios Vilnius muzikos mokykla. Tas tikrai labai džiugina. Be kalbant su jumis, aš jaučiu, kad tai yra labai Naujosios Vilnius muzikos mokykla, nes Naujoji Vilnia man tokia yra labai stipri bendruomenė tokia. Šalia Vilniaus, kaip atskira vieni kitus pažįstančių žmonių bendryje, turbūt tas ir mokykloje labai jaučiasi.
1: Manau, kad tikrai taip ir nuolat siekiame suvienyti, apjungti žmonės tam, kad pajustume tą bendrystę ir kurtume gražų Vilnių ir naująją Vilnę.
0: Labai džiugina tas faktas, kad šiandien turime ir vieną iš jūsų mokinių. Kotrina, tavo noras eiti į muzikos mokyklą, jisai buvo tavo nuosavas, ar tau kažkaip tėvai sako, nu, Kotrina, žinok, reikės čia lankyti dabar jau?
2: Tai aš labai džiaugiuosi, kad mano tėvai, aš nejaučiu niekada spaudimų iš tėvų pusės lankyti muzikos mokyklą, tai buvo vis laika pilnai mano pasirinkimas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš pasirinkau būtent šią muzikos mokyklą, nes tai yra nuostabi bendruomenė, nuostabus pedagogai, profesionalai. Ir čia susipažinau su daugelį žmonių, kurie dabar yra mano labai geri artimi draugai.
0: O kokį instrumentą tu mokais?
2: Šiuo metu mokosi fortepijonas.
0: Fortepijoną, klausykit, čia klasikų klasika. Be fortepijoną aš irgi labai norėjau, kad vaikystėje mane kažkas išleistų, bet mano tėtis lankęs akordioną, 5 kilometrus tampėsi akordioną pirmin atgal, nusprendė už mane, kad man nereikia, o aš iki šiol labai norėčiau. Tai Kotrina, tu jau esi geresnė, negu aš sveikinu tave. Kelinti metai, beje, kelinti metai tavo mokslo tęsiasi?
2: Nuo rugsėjo prasidės 10 metai.
0: 10 jau metai? Tai jau per 10 metų jautiesi profesionalė ar tokia dar labai kukli profesionalė?
2: Nesakyčiau, kad esu profesionalė, tai labiau kaip hobis, aistra. Tai jo.
0: O vat, praeitais metais vykusi tikrai didžiulė šventė, didelis gimtadienis, gal teko dalyvauti renginiuose, matyti to žmonės, kurie yra baigę ir kalbu apie įkvėpimo šaltinius, kai tu pamatai, kad o neblogai, čia aš irgi taip noriu.
2: Iš tikrųjų teko ir ne viename, ir kaip ir direktorė minėjo, tam tikrų specialybių koncertuose. Ir tikrai yra nuostabu pamatyti, kad šie žmonės pradėjo savo kelią toj pačiai vietoj kaip ir aš, ir į ką jie patapo, tai tikrai yra man inspiracija. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes savo bendruomenę užauginom tokias žvaigždės, galiu sakyti.
0: Labai džiugina. Beje, kokie tavo pačios galbūt yra pasiekimai, kuriais irgi verta būtų čia pasigirti visiems vilniečiams, kurie girdi?
2: Tai aš esu 2025 metų Lietuvos Respublikinio solfedžio olimpiados laureatė.
0: Štai, prašau. Dar prašau mums paduoti čia kokį nors titulų.
2: Šiemet neperseniausiai su drauge laimėjom, groviam duetą laimėjom irgi laureato poziciją, gal antrą vietą, jeigu neklystu.
0: Čia turbūt dėl draugės, ta antrą vietą, ne?
2: Galimai.
0: Geras, labai džiugina. O beje, tu kuri savo muziką, ar tu kol kas tik tai atlieki tai, ką parašė kiti?
2: Aš tik atlieku.
0: Tik atlieki, o yra noro kurti savo?
2: Kažkada buvo, bet dabar nebėra laiko galbūt.
0: Supratau, nu, matyt, dabar ne tas etapas, tikiuosi ateis kažkada ir kūrybai metas, tas labai džiugina. Šis projektas, apie kurį mes šiandien susirinkom pakalbėti išsameu, Erasmus Plus projektas, ar tai yra taip, kaip man atrodo, yra dalis galbūt mokinių išvykę į jūsų partnerių mokyklas ir kažkas yra atvykę čia?
1: Na, ne visai taip. Iš tiesų, Erasmus Plus projektas, kurį mes įgyvendiname su savo partneriais, Fredrikštato kultūros mokykla Norvegijoje ir Gimaranso konservatorija Portugalijoje. Na ir tas projektas yra toks testinis. Mes jau pernai su choru dalyvavome, vykome į Portugaliją, į Gimaransą ir ten vyko tikrai nuostabios veiklos, Kotryna galbūt galės šiek tiek ir papasakoti. Na, o dabar ateinančią savaitę laukiame svečių. Tų pačių portugalų ir norvegų pas mus Vilniuje, mūsų mokykloje. Ir visą savaitę 60 su virš mokinių susijungia į bendrą chorą, pažįsta vieni kitus.
0: Į vieną didžiulį bendrą?
1: Taip.
0: Aš maniau, kad čia bus atskirų choro varžytuvės kažkokios, čia yra vienas didžiulis, kaip gražu.
1: Ne, projektas yra apie bendrystę, apie pažinimą, apie... kultūrinį bendradarbiavimą ir draugystę. Tai iš tiesų be muzikavimo vyks įvairias kitos veiklos ir šiek tiek išvykų ir daug bendravimo, daug dalinimosi savo patirtimis. Na ir tas jungtinis mūsų trijų šalių choras parengs bendrą programą, kurią pristatys žiūrovams Šventos Kotrynos bažnyčioje. Birželio 26 dieną, penktadienį, 17 valandą.
0: Va. Beje, kiek tų koncertų yra numatoma? Vienas vienintelis proga yra viena ir nepakartojama, ar bus keletas?
1: Taip, viena vienintelė nepakartojama, į kurią visus labai labai kviečiame.
0: Birželio kelintą minėjote?
1: Birželio 26 dieną, 17 valandą.
0: 26-17, aš jau čia rašausi, kviečiu visus irgi užsirašyti, kada ir kur tai nutiks. Kotryna, kaip atrodo pasirengimas tokiam koncertui, nes na, susirenka choristai, jums fortepionininkams choristai yra žemiau jūsų ar lygų su jumis?
2: Aš pati esu choro dalis.
0: Supratau, tai čia jau... Tada jau atsijimu klausimą, taip, tai tu reiškia ir dainuoji dar, kas yra gražu. Aš galvoju, gal ten bus koks nors yra instrumentinių, instrumentalistų atskiras pulkas. Supratau, kaip atrodo pasiruošimas, kaip jūs derinat su choro nariais, kurių čia dar nėra, tai ką reikės atlikti?
2: Tai aš mačiau galbūt ir iš savo pedagogų bei administracijos perspektyvos į tą pasiruošimą, tai visų pirma pedagogai paruošė repertuarą savo pačių chorams, kurie ir jie atliks jį nu patys, pati tauta tame koncerte, ir jie paruošė kelis kūrinius, kurios mokins mus visus. Pavyzdžiui, mes lietuviai parengėm sutartinių, kitų lietuviškų dainų, kad supažindinti kuo daugiau su mūsų kultūra, papročiais, ir kad nebūtų sunku per tokį trumpą laiko tarpą išmokinti užsieniečius.
0: Ar žinot, kokį repertuarą atveš svečiai, nes, na, norvegai gal kažką vikingiško atveš?
2: Mes žinome ir mes... Kars nuo karto pradainuojame tą repertuarą, bet papildomai labai pastangų nededam, nes mes žinom, kad mus išmokins jau norvegų atstovai.
0: Labai įdomu, o portugalai kažką turbūt jūreiviško atsiveš, aš taip įsivaizduodamas, ką jie čia gali atsivežti. Tai tikrai verta būtų ateiti tą birželio 26 dieną, išgirsti gyvai, kaip susijungia trys tautos į vieną didžiulį gražų chorą ir tas, koks repertuaras bus, turbūt irgi atėjus bus galima išgirsti ir pamatyti patiems gyvai. Dabar metas, bičiuliai, padaryti trumpą pertrauką, lekia laikas jūs laiką mūsų pokalbėse. Netrukus po trumpos pertraukos grįšim ir primenu, kad šiandien pas mūsų svečiuose tai yra Vilniaus, naujosios Vilniaus muzikos mokyklos direktorė Ingrida Milašiūtė ir viena iš šios mokyklos mokinių Kotryna. Tai tęsime netrukus pokalbį.

0: Labas Vilniau.
1: 9:19 šiuo metu yra Lietuvoje. Sveikinu visus tuos, kas prisijungėte prie Vilnius FM galbūt visai neseniai. Jums pasisekė, nes jūs galėsite pasiklausyti dar dvi mūsų pokalbės su mano šio ryto viešniomis dalis. Šiandien svečiuose Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktorė Ingrida Milašiūtė ir viena iš šios mokyklos mokinių ir jau 10 metų ten besimokanti Kotryna Miniotaitė. Tikrai vertingas buvo pirmas mūsų tas išėjimas eterin. Dabar dar norisi šiek tiek paklausti jūsų pačios, Ingrida, mokyklos direktorio, koks instrumentas vadovauja? Nes jūs minėjot, kad esate baigusi Čiurlionio menų dabar jau gimnaziją, tai kokia jūsų yra istorija muzikoje?
2: Taip, esu Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos absolventė, pianistė, vėliau baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Dar vėliau šiek tiek pagilinusi ir savo vadybinės kompetencijas ISM universitete. Mm. Sakiau, kad pianistė.
1: Ar grojate iki šiol dar pianino, ar čia labai reti kartai?
2: Na, žinot, kai administruoji tokią didelę įstaigą su daug mokinių, daug mokytojų, žinoma, kad to laiko grojimui lieka vis mažiau, bet stengiasi ištaikyti minutėlę.
1: Labai gerai, aš labai džiaugiuosi tai girdėdamas, nes aš galvoju, na, tas pats Vinsonas Čerčilis, nors ir buvo labai užsiėmęs žmogus, bet splitas mūrydavo sąžiningai vos ne kas savaitę, ten kelis kartus, tas labai padeda. Beje, šita Erasmus Plus programa, tas projektas, Choras be sienų, tai turbūt nėra pirmi metai, kada vyksta ši programa, ar ne? Gal atsimena, kada prasidėjo, su kuo tai buvo ir koks tas kelias nueitas yra?
2: Apskritai, tai jau trečiasis mūsų projektas, mokyklos projektas, būtent finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Prieš keletą metų įgyvendinome projektą su Lenkija, su Žešuvo muzikos mokykla. Na ir jau senokai, sakykim, treji metai, kai esame pažįstami su dabartiniais mūsų projekto partneriais Norvegijoje ir Portugalijoje. Ir tas gimė turbūt dėl to, kad dirbant švietime apskritai ir su jaunimu norisi suteikti ir sukurti tą erdvę, kurioje vaikai ir jaunimas galėtų kurti, galėtų kiek įmanoma daugiau įvairių patirčių įgyti. Ir tas tarptautinis bendradarbiavimas yra, na, viena iš mūsų mokyklos ir vizitinių kortelių, nes mes ir be Europos Sąjungos

0: finansuojamų projektų, labai daug bendradarbiaujame ir draugaujame su užsienio šalimis. Na, o šis projektas yra ypatingas tuo, kad jis yra ir testinis. Kaip jau minėjau, pernai visi vykome į Portugaliją, šiemet laukiame svečių čia Vilniuje, o ateinantį vasarį visi vyksime į Norvegiją.
1: Tokios vatos, tokie tie vargai ir džiaugsmai, reiškia, labai džiugina girdėti. Beje, Kotryna, jeigu jau girdžiu, kad ne pirmi metai vyksta šis projektas, gal tavo irgi tai yra nėra pirmas bandymas tokiame dalyke dalyvauti?
2: Tai yra jau mano antras bandymas, nes praeitais metais mes vykome su kolektyvu į Portugaliją, tikrai nuostabi neįkainojama patirtis, esu labai dėkinga administracijos organizavimą, pedagogams, tikrai buvo sunkus darbas ir šiemet laukiame svečių pas mus.
1: O kiek laiko užtruko jūsų viešnagė Portugalijoje?
2: Šiek tiek daugiau negu savaitę.
1: Šiek tiek daugiau negu savaitę, labai, labai įdomu. Ką parsivežė, kokių patirčių tokių vertingų iš to laiko pas Portugalus?
2: Tai iš tikrųjų susibendravau su kitų kultūrų šalimis, jų papračiais, sužinojau labai daug apie Norvegiją, apie Portugaliją, taip pat susipažinau su žmonėmis, su kuriais iki šiol esu, kaip ir, nežinau, sakykime, kontaktuoju socialiniuose tinkluose, labai laukiam atvažiuojančių mūsų draugų, tikrai vyksta susirašinėjimas, kiek kalbėjau su kitais choristais. Jie bendrauja vis dar su portugalais ypač, gal norvegais ne tiek, bet pagrindinė su portugalais, mes labai susibendravom su jais.
1: Mhm. Galbūt buvo kažkas, kas nustebino, tarkim, jų mokymosi procese arba eigoje, lyginant su mūsiške darbo etika?
2: Galbūt mes esam tokie lietuviai ramesni, tokie labiau disciplinuoti, o portugalai labiau atsipalaidavę, jie nėra priklausomi nuo kažkokių struktūrų, laiko barjerų, bet jų pasirodymas buvo tikrai konservatorijos lygio su įvairiais teatraliniais elementais, kas tikrai sužavė ir paliko didelį įspūdį.
1: Mhm. O tada norvegai labiau šiaurę keliaujant, jie ką, dar labiau metodiški pasidaro, dar labiau šalti?
2: Aš iš tikrųjų atėjau į tą projektą su tokia nuomonė, kad portugalai galbūt bus šiltesni žmonės, o norvegai labiau čiaurus, bet nepasiteisnoti mano nusistatymai prieš tai, iš tikrųjų norvegai irgi labai mieli, nuostabūs žmonės, tačiau mes su portugalais susibendravome labiau.
1: Mhm, labai įdomu. Beje, galbūt kokiu nors girdėjote atsiliepimų, kai vat jau vyksta renginys ir jau atvykę svečiai susipažįsta su mūsų kultūra, ką jie apie mūsų sutartinės galvoja, nes turbūt sutartinės dažnai, sakyčiau, vienas iš mūsų tų tokių vertybių, ką norisi kitiem parodyti, tai kokie atsiliepimai būna svečių pasisvečiavus pas mus Lietuvoj?
0: Na, iš tikrųjų, sutartinių mes dar svečiams kažkaip ir nerodėme. Tiems atvykstantiems į mūsų mokyklą. Tačiau pernai būtent projekto metu buvo labai graži dalis, kad kiekvienos šalies jaunimas turėjo sukurti ir parodyti tokį tautinį vakarą. Ir mūsų lietuvės mergaitės parašė labai gražių užduočių ir būtent tuo metu ir supažindino su sutartinėmis, mokė dainuoti sutartinę. Tai Kotryna gal ir pratesi, kokias tas mintis.
1: Dalyvavai ar ne tada?
2: Aš ir vedžiau tą sutartinę dainavimą.
1: Geras. Tai nesen turėjo tikrai, na, kaip sakau, iššaudyti saugiklį užsieniečiam, nes tai yra tikrai labai unikali patirtis.
2: Iš tikrųjų, mano vienas iš tokių didžiausių norų buvo jam parodyti sutartinės, nes tai yra ir trauktas ir UNESCO paveldą Lietuvos dalykas. Ir tikrai buvo sunku jam paaiškinti, kad čia, žiūrėkit, dainuosim visi skirtingą tekstą, skirtingų metų. Ir tiesiog pastačiau po vieną lietuvių prie kiekvienos grupelės ir galutinis rezultatas buvo labai labai gražus, kai kurie mokytojai susigraudino, net patys portugalų norvegų pedagogai buvo labai nustebę. Nes tai yra tikrai nuostabi Lietuvos kultūros dalis.
1: Tikrai, tai yra vienas turbūt iš tų dalykų, kuris toks yra archaiškas ir senas, bet šiame moderniame laike ypatingai prasmingas, nes kiekvienas dainuoja savo dainą, bet jos, kai susijungia į vieną vientisą dainą, gaunas tikrai įspūdingas dalykas.
0: Iš tikrųjų, pratęsiu mintį, kad jau šiame koncerte Vilniuje sutartinė bus įtraukta į koncerto repertuarą. Tai bus tokia gilesnė pažintis su mūsų sutartinėmis.
1: Beje, ir kadangi visą tai nutiks Kotrynos bažnyčios erdvėje, manau, kad sutartinės skambės ypatingai didingai ir giliai, tai tikrai dar kartą norisi visus pakviesti į birželio 26 dieną 17 valandą vyksiantį renginį Kotrynos bažnyčioje, choras be sienų, projektas ten parodys, apie ką yra šių metų jų renginys. Tikrai labai labai verta būtų ateiti. Beje, Ingrida, ar pastebite, kaip tiksliau dėliojate, kiek berniukam, kiek mergaitėm yra įdomu muzika pastaraisiais metais? Nes labai įdomu man šita statistika.
0: Iš tikrųjų, statistikos tokias nevedam, reikėtų pasižiūrėti, bet manau, kad yra po lygiai ir mergaičių, ir berniukų. Tiesiog jie renkasi dažniausiai skirtingus instrumentus. Būtent berniukų yra daugiau ir vaikinų gitaros, mušamųjų instrumentų, pučiamų instrumentų specialybėse, šiek tiek fortepijono specialybėje, akordeono specialybėje. Na, o mergaitės daugiau renkasi fortepijoną, dainavimą, smuiką, violončelę. Nors tikrai visose instrumentuose yra ir berniukų, ir mergaičių.
1: Jo, tas ir šiaip, va taip kaip dėliojate, aš taip ir įsivaizdavau, žinokite, nes mano sūnus irgi bandė būgnus, tada atkrito, nes mokytojas nepatiko, čia turbūt irgi labai labai svarbi detalė yra mokymosi procese, dabar bando žmogus bosnę gitarą prisijaukinti, kol kas lyg ir visai neblogai. Beje, Kotryna, tu minėjai, kad tavo pirmas instrumentas buvo smuikas. Kodėl smuikas nepatiko, va čia turbūt labai subjektyvus dalykai, nes galbūt yra dabar klausančių smuikininkų, galvoja, nu ką, taip, prašom, prašom.
2: Tai, nežinau, aš kai pradėjau smuiką, aš buvau galbūt labiau takota savo draugų nuomonės, nes kai mes kalbėjom, gal einam visi smuiką, jojo, einam visi smuiką, ir, nu, aš nuėjau tą smuiką, ir mano mokytė buvo labai nuostabi, Stasė Kuncienė, Maegis dabar dirbo, ir Talat Kelšos konservatorijoje buvo labai nuostabi, labai miela, ir mane labai norėjo priaukinti prie to smuiko, bet po kelių metų supratau, kad tiesiog ne mano kelias. Ir paraleliškai su tuo aš lankiau fortepijoną ir aš nusprendžiau pakeisti instrumentą.
1: Mhm.
0: Iš tikrųjų, mokykloje labai stengiamės suteikti daug to lankstumo, nes suprantam, kad vaikai, jaunimas yra savo ieškojimų kelyje ir tikrai ne iš pirmo karto pavyksta surasti tą gyvą santykį su muzika per pasirinktą instrumentą ir leidžiame išbandyti įvairius instrumentus ir keisti tą specialybę.
1: Čia aš visiškai sutinku su to, ką jūs sakote ir labai džiaugiuosi, kad tokia yra, toks yra požiūris, bet kaip, ką jūs darote su tais atvejais, kai ateina tėvai ir galvoja, ne, mano vaikas gros šito ir viskas, nes man labai patinka ir gražu, nes turbūt matote tuo atveju, kada tėvai savas svajonės bando įgyvendinti vaiko gyvenimo kelyje. Kaip tokiais atvejais komunikuojate ir elgiatės?
0: Tikrai matome įvairiausią atvejų, tačiau tikrai noriu pagirti šiuolaikinius tėvus, kurie kuo toliau, tuo daugiau atsižvelgia į savo vaikais, į savo vaiko poreikį ir galų gale gabumą. Nes kiekvienas instrumentas reikalauja ne tik klausos, ritmo pojūčio, bet ir tam tikrų fiziologinių duomenų. Ir galbūt vienas instrumentas labiau tinka vienam žmogui, kitas instrumentas kitam ir manau, kad su profesionalių mokytojų rekomendacijomis tikrai kiekvienas turi galimybę atrasti tai, kas jam yra sava.
1: Jis yra arčiausiai širdelis, taip, o tas ieškojimo kelias turbūt yra pats žaviausias. Gerai, bičiuliai, lėkia laikas mūsų pokalbėje, dabar metas padaryti dar vieną trumpą pertrauką. Netrukus po vieno kūrinio grįšime į mūsų trečią pokalbio dalį. Primenu, kad šiandien svečiuose Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktorė Ingrida Milašiūtė ir šios mokyklos mokinė jau tikrai nemažą kelią ten nuėjusi, Kotryna Miniotaitė, būsima fortepiono virtuozė. Čia aš taip pasakysiu, kad jums.
3: Vilnius FM 104.3

0: Radijas Vilnius.
1: 9 valandos ir beveik 34 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Jūs klausotės Vilnius FM ir štai dabar trečioji pokalbio dalis su šio ryto viešniomis. Šiandien svečiuose Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktorė Ingrida Milašiūtė ir šios mokyklos viena iš mokinių Kotryna Miniotaitė. Labai džiaugiuosi, kad damo šį rytą esate čia. Dabar, Ingrida, noriu šiek tiek apie pačią mokyklą sužinoti. Ar yra amžiaus ribos, norint pas jūs mokytis groti, jeigu yra toks peraugęs vaikas kaip aš ir užsimano, kad jis dabar ir fortepijono pradėti mokintis, nepaisant to, kad jis jau kai kurių dalykų užtrunka ilgiau, kol atsimena.
2: Na, taip, iš tikrųjų, stengiamės suteikti galimybę visiems, nuo pačių mažiausių iki suaugusiųjų. Tikrai turime ankstyvojo ugdymo grupės, 4-5 metukų, 5-6 metukų vaikučiams. Vėliau jau yra pradinio ugdymo etapas, pagrindinio ugdymo etapas. Na, o tiems, kurie, kaip jau sakote, šiek tiek pavėlavo ateiti į mokyklą, siūlome rinktis mėgėjų programą.
1: Yra toks dalykas, ar ne?
2: Arba suaugusiųjų programą.
1: Va, nes aš taip galvoju, čia jau pajaukausiu, būsiu labai mandras, pasirodo, čia tikras dalykas. Galima tikrai, jau vyresniam amžiui pradėti mokintis, tas tikrai labai džiugina. Beje, o kaip atrodo pats priėmimas tiek vaikų, kiek galbūt suaugusių, yra kažkas perklausos, yra kažkokie tokie testai nustatyti kažkokį bendrą tavo būklę, kiek tu ten gali?
2: Taip, žinoma, komisija mokytojų išklauso kiekvieną atėjusį į stojamuosius egzaminus, sakykime, į tą perklausą, tai įvertina klausą, ritmą, atitikimą pasirinktam instrumentui. Na ir tada dažniausiai pasiūlo kažkokį tai tinkamą instrumentą arba tiesiog atsižvelgia į tai, kokio instrumento vaikas ir tėveliai pageidauja.
1: Mm-hmm. Kotryna, galbūt atsimeni savo pradžią muzikos mokykloje, kaip atrodė tavo perklausa, kokie jausmai tuo metu tave lankė, nes jeigu jau ėjai vedina noro pati tenais būti, tai kaip atrodė jau susidūrimas su faktu, kad dabar jau čia bus testas?
3: Tai aš tikrai atsimenu tą dieną. Tai aš ir mano draugė, mes kartuose esame darželio, mes abi dvi atėjom į perklausą.
1: Kuo vardu draugė, mes čia kelis kartus minim, įvardinkim draugę.
3: Adrija.
1: Adrija, linkėjimai tau.
3: Tai mes atėjom į perklausą su mintimi, kad abi būsim smuikininkės. Ir atėjom ir atsimenu, kad tai perklausui buvo tėvams uždrausta filmuoti, bet mano tėtis kažkaip sugebėjo nufilmuoti, kažkur galbūt netgi yra įrašas šeimos archyve.
1: Tam ir tėčiai, kad pažeidinėtų taisyklės tokias, labai gerai šaunuolis tėtis.
3: Ir atsimenu, kad reikėjo atsistoti prieš komisiją ir sako, ten paplok tokį ritmą, paplojau, padinu kažkokią dainelę, padainavau, sakė, kokio nori instrumento, sakau, noriu smuiko. Jie atsižvelgė, kad klausa yra, ritmo nuovoka irgi, ir galbūt net tokia ar bloga mintis, mane įsmaiką nusiūsite, sakykim. Ir kai jau parinko mokytės, atsimenu, atėjau į mokytės kabinetą, jinai sakė, duok man savo rankas. Daviau, jinai pradėjo liesti mano pirštus, ir aš galvojau, į ką aš atėjau, ką čia man darys. Mhm. Sako, nuostabus pirštai, būsiu puikia smuikininkė.
1: O.
3: Smuikininkė netapau, bet jo.
1: Dabar nuostabus pirštai skambina klavišais, kas yra irgi susiję dalykai. Šiaip labai graži istorija. Klausimas dabar galvoju, klausant tavęs gimė toksai, vaikai meta dažnai instrumentus. Tai yra nemaža problema turbūt muzikos mokytojams. Kotryna, kodėl tu nenumetei muzikos, kai buvo sunku?
3: Aš atsimenu savo tokio lūžio etapą, kai jau galvojau, viskas nusibodo, mesiu, nebeapsimokė, bet aš pagalvojau racionaliai, kad aš tiek metų atlankiau ir dabar mesti būtų tiesiog neracionalu ir su tėvų patarimu nusprendžiau pasilikti ir tikrai nepasigailėjau.
1: Mhm. Čia daug mažai, kiek to metų tada buvo? Čia 8 ar jau 2 ženklis skaičius, nes čia irgi labai svarbu tas, kuris raidos etapas. Nes jeigu paauglysti ir tu maištauji, tai tėvai ten dažnai savo patarimais gali eiti toli.
3: Man galbūt buvo 10 metų.
1: Aha. Tai dar pakankamai minkštas amžius, kai dar galima tokį sprendimą minkštai priimti. Džiugina tas. Beje, galbūt yra kažkie, Ingrida, pas jūs bent jau tokie jutiminiai instrumentų populiarumo topai. Kas dominuoja? Galbūt keičiasi tas populiarus instrumentas metam bėgant, nes na, bent jau aš matau, kad mano burbulė bent jau tų gitaristų yra ne vienas jau atsiradęs ten tokių, reiškia, būgnininkų dar buvo.
2: Taip, iš tiesų metai iš metų populiarumo viršūnėje yra instrumentų karaliumi vadinamas fortepijonas.
1: Vis dar, ne?
2: Vis dar, bet aš manau, kad tai yra šiek tiek ir iš nežinojimo, nes fortepijoną iš tiesų pažįsta ar pianiną ir mato vaikučiai ir darželiuose, lopšeliuose ir tikrai jiems jau jis yra artimesnis pasirinkimas, tačiau mokykloje yra labai daug kolektyvų. Yra pučiamųjų instrumentų orkestras, yra simfoninis orkestras, akordeonų orkestras, smuikininkų ansambliai ir džiazo muzikos ansamblis. Tai tas šiek tiek paskatina ir atveria lauką žinojimui apie kitus instrumentus ir vaikams. Ir iš tiesų mes kiekvienais metais, gegužės mėnesį, edukuojame vaikus, kviečiame dideles vaikučių grupes iš pradinių mokyklų, iš lopšelių darželių ir rengiam jiems koncertus, supažintinam su įvairiais instrumentais. Na ir tas tikrai duoda rezultatų. Vaikai tikrai pamato įvairius instrumentus ir ateina su noru groti, pavyzdžiui, valtorną arba obojumi arba klarnetu, kurie nėra tokie jau pirmojo pasirinkimo instrumentai.
1: Va, kaip įdomu, nes netgi ir tokie rečiau girdimi pavadinimai pas jūs yra, tokie instrumentai yra mokami. Gal turit instrumentą, kuris vargšas laukia, padėtas mokytojas ten voratinkliais apėjęs, gal, nežinau, kažkas iš tokių instrumentų, kur kelias iki jo už trunka žmogui ilgiausiai? Kas yra mažiausiai populiarus instrumentas? Va taip klausiu.
2: Net negalėčiau įvardinti, kas yra mažiausiai populiarus. Iš tikrųjų, daug instrumentų turime po vieną mokytoją, nes nėra daug vaikų grojančių tais instrumentais. Pavyzdžiui, tik nuo pernai metų įsivedėme mūsų mokykloje kontraboso specialybę. Tačiau tie vaikučiai taip nuostabiai groja, toks puikus mokytojas, kad aš manau, kad su laiku tų kontrabosininkų gretos tikrai padidės. Na, yra toks sudėtingas labai instrumentas obojus. Tikrai sunku su jo pradėti groti, bet irgi turim labai labai nuostabų mokytoją, kuris sugeba kažkaip tai tuos vaikučius taip puikiai prisijaukinti ir tikrai nuostabus auga mūsų jaunieji obojininkai. Yra instrumentų, kurių dar neturime, tai tie turbūt ir yra patys rečiausi, tai fagotas, arfa, tai va šių instrumentų mums dar trūksta, bet kelias ilgas.
1: Jo, aš pat klausiu taip irgi neveltui, nes dažnai tais atvejais, kai populiarumo stokoja kažkoks instrumentas arba dalykas, žmogus, kuris moko to dalyko, labai pats to dega. Ir tas degimas akivaizdžiai persiduoda vaikam, kurie ateina. Dėl to čia norisi užtarti tuos instrumentus, kurie galbūt būna vėliau prisimenami, nes tai gali būti proga tapti to instrumento visišku specialistu, nes žmogus, kuris mokina, tikrai yragi pagrindas tos meilės tam instrumentui, nes nebent kotrinė, tu man paprieštrausi, galbūt tavo meilė fortepijonai buvo stipresnė už mokytojos gerumą.
3: Ne, mano mokytė tikrai labai nuostabi, aš turiu su jo labai gerą santykį ir jinai yra man ne tik kaip specialybės fortepijono mokytė, bet jinai yra man kaip ir tiesiog žmogus, su kuriuo aš galiu ateiti ir ramiai pasikalbėti apie kasdienybę, apie kas įvyko šiandien, kaip aš jaučiuosi ir panašiai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mūsų bendruomenė yra nuostabūs pedagogai, kurie yra ne tik savo dalyko profesionalai, bet ir tikri žmonės.
1: O kaip beje atrodo mokymo procesas? Nes man atrodo, vat, dabar pagau, yra pianinas, yra fortepionas, du instrumentai, kurie dažnai galbūt sakiniuose žmonėm ir maišosi, bet muzikantai turbūt yra didžiulis skirtumas tarp pianino ir fortepiono, ar ne? Tai kiek suprantu, pradedama būna pianinu, o prie fortepiono yra perinama, nes tai yra didesnis, prabangesnis instrumentas. Ar aš čia visiškai nusišneku dabar? Ar visi vaikai pradeda nuo fortepiono ir sako, jeigu jau vairuoti, tai iš karto ten limuzina?
3: Aš nesakyčiau iš tikrųjų, kad labai labai ženklus skirtumas, nes klavišai tie patys, bet labai priklauso, kokioj klasėje vaikas mokosi, nes kai kurios klasės yra didelės, kuriuose telpa fortepijonus, kitos yra mažesnės, kur vaikai groja pianinu. Pavyzdžiui, mano mokytojos klasė yra fortepijonas, tačiau namie aš praktikuojuosi su pianinu.
1: Bežinai fortepioną galėtų daryti, ten matosi viskas tada įspūdingai. Aš beje vaikystė irgi, mano mama dirbo kultūros centre vienos gamyklos, tai man įspūdingiausia būdavo eiti prie ten salėje esančio fortepioną ir tiesiog į ten visaip čiupinėti, darinėti. Tai yra tikrai magiškas instrumentas ir turbūt tos magijos su instrumentu kiekvienas vaikas savai patiria. Tas yra labai labai gražu. Kalbant apie ateitį, Kotryna, galbūt tu planuoji šalia fortepiono jau kažkokių tokių instrumentų pridėti, nes žinai, jau galbūt atsiranda noras pažiūrėti. Ir kitus?
3: Mano vaikystės svajonė neišpildyti yra groti arfą.
1: O, nu tai dėl to čia Ingrida ir užsiminė apie tai, kad matyti dėl vienos Kotrynos verta būtų arfą įsigyti, jo.
3: Tai iš tikrųjų, man asmeniškai yra nuostabus instrumentas ir tikrai toks, kaip iš filmų, toks didingas ir būtų labai smagu turėti į savo muzikos mokykloje. Aišku, reikia rasti tam tikrus specialistus, profesionalus, bet manau, kad tai būtų puiki galimybė vaikams.
1: Aš arba dabar galvoju paimti, reikia fortepioną iš jo išimti tą vidinę dalį ir gaunas praktiškai arfą, o internete tikrai rasi pamokų ir tu gali būti pirmoji mokytoja. Štai išsprendėm problemą jums, Ingrida, visiškai. Žiūrėkit, porą metų ir turi mokytoją taip pat ir instrumentą. Tas labai džiugina. Kalbant į mokyklos istoriją, jūs užsiminėt, kad arfos norėtųsi dar kitų instrumentų. Kokie yra šiaip tokie didesni planai? Gal norėtųsi, nežinau, labiau augti, pritraukti daugiau mokinių, daugiau koncertų? Kaip atrodo ta veikla įsivaizduojama kelis metus? Priekį.
2: Na, turbūt daugiau koncertų nebelinkėčiau mūsų mokyklai, nes mūsų mokykla begalę koncertų ir įvairių projektų organizuoja ir tiesiog alsuoja vienas į kitą tie koncertai.
1: Šitoje vietoje turbūt verta būtų pakviesti visus, pradėti sekti jūs tiek Instagrame, tiek šiaip užsukti į svetainę ir į tos nemokamus turbūt didžiąją dalimi koncertus ateiti, pasimėgauti muziką nemokamai, gera kokybiškai.
2: Tikrai taip. Ir koncertuoja ne tik mūsų vaikai, koncertuoja ir profesionalai mūsų mokykloje, koncertuoja užsieniečiai profesionalai mūsų mokykloje, tai tikrai sekite. Facebook'ą, mūsų interneto svetainę, ten rasite visą informaciją.
1: Aš tikrai pasistengsiu ir savo minimuose renginiuose atkreipti dėmesį ir paminėti, tai tikiuosi, kad pavyks mūsų klausytojus ten irgi atsiųsti. Beje, jūsų renginių erdvės naujoje Vilniuje bazuojatės ar koncertuojate po visą Vilnių, gal ir važinėjate po Lietuvą?
2: Tikrai taip, koncertuojame ir mūsų mokykloje, turime veiklą vykdome dviejuose pastatuose naujojoje Vilnioje, turime 4 sales, iš jų 2 didelės, 2 kamerinės, taip pat koncertuojame ir naujosios Vilnios kultūros centre, tikrai mūsų yra dideli draugai ir labai ačiū jiems už tai, kad visada pasikviečia ir visada įsileidžia į savo erdvę ir taip pat žinoma, koncertuojame miesto erdvėse, tai ir Šventos Kotrynos bažnyčia ir kaip jau minėjau, jubiliejų šventėme LVSO koncertų salėje. Kiekvienais metais koncertuojame Vilniaus miesto rotušėje. Tų erdvių yra labai labai daug.
1: Va, čia tikrai, kai pradedi pažinti ir žinoti tą, kas tau ateina na, groti arba kažką tai atlikti, tas tada dar prasmingiau tampa, nes va dabar klausau jūs, aš galvoju, nu, kaip tu dabar gali neateiti į jūsų kažkokį renginį, kai buvo taip gerai ir malonu susipažinti. Beje, Kotryna, kalbant apie ateitį, tau atsakė dabar 16 metų, kiek savo gyvenimo tu planuoji arba norėtum sieti su muzika, ar muzika labiau norisi, kad taptų malonus priedas prie kitų reikalų?
3: Aš manau, kad aš neturiu pakankamai talento ir tam tikrų reikalingų įgūdžių sieti savo gyvenimą profesionaliai su muzika, tačiau aš manau, kad visada muzika išliks mano gyvenime kaip aistra, kaip hobis, galbūt kaip būdas komunikuoti su kitais žmonėmis.
1: Ir kažkaip ryšį turbūt užmėgsti, nes net nebejoju, kad kažkur, jeigu kažkas sužino, nu kokių nors naujų žmonių būrė, kad tu moki groti apie instrumentu, nu turbūt visą laiką yra prašoma arba reikalavima, kad prašom parodyti dabar mums, ką tu gali.
3: Tie, kurie negroja, kartais prašo, bet jeigu aš esu muzikantų kompanijoje, tokio pokalbio net nekyla.
1: Nu, tai čia visiškai suprantama, nes žmonės turbūt patys patiria tą spaudimą, tai sako, ne, mes iš šitą vandenį nelipsim, mes visi suprantam. Puiku. Damos, mūsų laikas visiškai ištiksėjo, aš labai labai džiaugiuosi, kad buvo šįryta čia, buvo tikrai malonu susipažinti. Visiems, kas mus girdėjo ir dar tik girdės įrašo metu, norisi palinkėti atrasti naujosios Vilniaus muzikos mokyklą, tiek socialiniuose tinkluose, tiek ir užsukant jūsų svetainę ir į tuos koncertus, vardan kurių kuria tie jauni žmonės ir mokosi ir eina šiuo keliu, atvykti, dalyvauti, mėgautis, nes gali būti, jog net nežinojote, kad šalia jūsų vyksta tokie neįtikėtinai gražūs dalykai. Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktorė Ingrida Milašiūtė šiandien buvo svečiuose ir šios mokyklos mokinė Kotryna Miniotaitė. Labai ačiū už pokalbį.
2: Ačiū Jums.
1: O laida Labas Vilnių nesibaigia, kviečiu likti kartu, visai netrukus daugiau vertingų dalykų per Vilnius FM.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vokiečių gatvėje Vilniuje tarpukariu veikė vegetariškų patiekalų restoranas. Restoranai kūrė Vilniaus gyventoja Fanė Levando. Ji keitė tuo metu nusistovėjusi miestiečių požiūrį į vegetariškus patiekalus. Žydų, panašiai kaip ir lietuvių virtuvėje, buvo daug mėsiškų patiekalų. Vegetariškas maistas tuo metu buvo laikomas skurdo maistu. Toks restoranas tuo metu kėlė nuostabą ir keitė nusistovėjusi požiūrį. 1938 metais buvo išleista Fanės Levando parašyta receptų knyga. Vegetariškų dietinių receptų knyga 400 patiekalų pagamintų išimtinai iš daržovių. Knyga buvo dingusi, tačiau 1995 metais vienas knygos egzempliorius buvo atrastas antikvariate Didžiojoje Britanijoje ir padovanotas žydų institutui Niujorke. Fanė Levando buvo nužudyta antrojo pasaulinio karo metu, kai bandė bėgti iš Vilniaus geto.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 10 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Labas rytas, šiandien sostinėje ir apylinkėse saulėta ir šiek tiek debesuota diena, lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 22 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 15, jutiminė 10 laipsnių šilumos. Saulė šitą kilo 4:41 minutę, leisės 2 minutės iki 10 vakaro. Dienos ilgumas po truputį lėtėja ir šiuo metu siekia 17:17 minučių. Šios dienos varduvininkai – Marcelinas, Morkus, Ginbutas, Vaiva, Arnulfas ir Marina. Na, o Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Edu Vilnius pristato naują platformą Mokau Vilniuje, skirtą padėti mokytojams ir ugdymo įstaigoms lengviau surasti vieniems kitus. Tai nemokama darbo skelbimo sistema skirta išskirtinai Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų ir pedagogų darbo bei darbuotojų paieškai. Naujoji platforma sukurta siekiant supaprastinti pedagogų paiešką ir įdarbinimo procesus Vilniaus miesto ugdymo įstaigose. Siekiant pritraukti ar išlaikyti mokytojus, Vilniuje pateikiamos įvairios priemonės. Pradedantiesiems mokytojams skiriami 300 eurų priedai prie atlyginimų. Visi Vilniaus mokytojai viešuoju transportu gali važiuoti nemokamai. Be šių skatinamųjų priemonių kasmet finansuojamos pedagogikos studijos. Jose šiuo metu mokosi 185 būsimi pedagogai. Nuo kitų mokslo metų studijuoti pedagogiką arba persikvalifikuoti siekia 654 asmenys. Iš jų 15 lietuvių kalbos, 12 matematikos ir 16 anglų kalbos specialistų. Taip pat norinčiųjų tapti mokytais Vilniuje laukiama visus metus programoje Pradedu mokyti Vilniuje, kurią šiemet sėkmingai jau baigė 45 nauji pedagogai.

0: Labas Vilniau.
1: 10:08 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas dieną leidžiate kartu su Vilnius FM arba pradedate ją. Džiugu, kad tai darote. Norisi dabar jums papasakoti kažką vertingo ir štai randu, kad vienas svarbiausių Lietuvos kelių infrastruktūros projektų, magistralės A14 Vilnius Utena rekonstravimas, sparčiai artėja prie pabaigos. Taigi visą rekonstruotą magistralę eismo dalyviai galės įvertinti dar šiais metais. Tačiau kol vyksta paskutiniai statybos darbai skirtingose magistralės ruožuose, vairuotojai raginami ir toliau rinktis alternatyvius maršrutus bei planuoti keliones iš anksto. Tai padės išvengti papildomo laukimo dėl laikinų eismo ribojimų ir šviesoforų, o darbus leis užbaigti greičiau ir sklandžiau. Pats beje suvažiavęs šiuo keliu ne per seniausiai, stebino tenai, kai kartais ir šviesoforų nesilaikančių vairuotojų drąsa ir agresyvumas kai kuriais atvejais. Na, bet panašu, kad šitie darbai ir pabaigti tiksliau darbai tokį elgesį visiškai kai užkardys artimiausių metų. Pirmajame magistralės ruožė nuo 21 iki 26 kilometro nuo Nemenčinėlės iki sankryžos su rajoniniu keliu Nemenčinė Eitmiškės Paberžė pagrindiniai darbai jau beveik yra baigti. Šiuo metu atliekami paskutiniai apdailos darbai, statomi informaciniai ženklai, prie horizontalių barjerų tvarkoma aplinka, atliekami visi kiti reikalingi papildomi darbai. Visi pagrindiniai asfaltavimo darbai užbaigti ir antrajame ruože nuo 28 iki 39 kilometro. Čia liko įrengti apie 4 km atitvarų skiriamoje juostoje, atlikti horizontalų įženklinimą, užbaigti tvoros darbus prie nuovažų bei įrengti naujus vartelius pėstiesiems. Iki mėnesio pabaigos taip pat planuojama pastatyti autobusų stotelių paviljonus ir suoliukus, užbaigti kitus papildomus darbus. Tuo metu trečiajame ruože nuo 39 iki 51 km jau atlikta apie 80% darbų. Tokia pažanga pasiekta ir remontuojant veduką kelyje Giedraičiai, Miežioniai, Dubingiai. Čia jau užbaigti pagrindiniai konstrukciniai darbai, įrengtos atramos, sijos, bordai ir išlyginamasis betono sluoksnis. Šiuo metu vykdomi hidroizoliacijos darbai, o iki rugsėjo planuojama įrengti lietaus nuvedimo sistemą, apsauginės dangas, pakloti asfaltą, sumontuoti atitvarus ir turėklus bei sutvarkyti aplinką. Veduką eismui numatoma atverti jau šį rudenį. Tuo pat metu pagrindinėje šio ruožo trasoje vasarą planuojama užbaigti viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimą, iškart po to bus montuojami metaliniai atitvarai, atliekamas horizontalus ženklimas ir tesiami tvorų nuo laukinių gyvūnų įrengimo darbai. Pagal dabartinį grafiką visus šio ruožo darbus planuojama baigti jau šį rudenį. Na ir paskutiniajame penktajame ruože nuo 59 iki 64 km jau atlikta daugiau kaip irgi 80% suplanuotų darbų. Čia baigtos įrengti sankryžos, atlikti aplinkos tvarkymo darbai, pakloti asfaltbetonio apatiniai sluoksniai ir taip toliau. Taip pat jau įrengta apie 70% tvorų nuo gyvūnų ir kelkraščių atitvarų. Artimiausiu metu bus tiesami viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimo darbai, o joms pasibaigus prasidės visos kitos infrastruktūros montavimas. Taigi, džiugu, kad projektas taip ilgai laukęs ir brendęs įvairiose institucijų stalčiuose pagaliau artėja prie pabaigos ir bus galima turbūt paskutinę vasarą važiuoti su kažkokiais minimaliais nepatogumais Molėtų kryptimi į tą ežeringai magiškai kraštą ir panašu, kad šis projektas artėja link didžiosios savo pabaigos. Beje, visai netrukus pateiksiu keleto vertingų renginių rekomendacijas, ką būtų galima sostinėje dar šiandien nuveikti, pamatyti, patirti, nes tokiam gražiam orui mūsų visus ištikus, manau, kad tikrai norėsis eiti pavakaroti ir ilgėjančias dienas, ilgėjančius vakarus leisti laukę. Panašu, kad ilgėjimas beje jau apstoja, nes joninės jau visai netrukus ir tas dienų ilgėjimas ypatingai sulėtėjęs yra. Tai tiek kol kas, kviečiu dabar pasimėgauti gerą kokybišką muziką per Vilnius FM.

0: klubas Vilnių.
1: 10:19 šiuo metu yra Lietuvoje ir dabar jums noriu papasakoti apie tai, ką galima būtų šiandien nuveikti sostinėje, nenorint sėdėti namuose, norint daugiau įdėti gyvybės ir prasmės į savo gyvenimą. Taigi, kompozitorių namuose Mickevičiaus gatvė 29, šiandien 6 vakaro nemokamos kūrybinės dirbtuvės su soft chaos. Garso estetikos tyrimas, kuriame pats galėsi išbandyti atvykęs žmogau, kaip gimsta eksperimentinis garsas. Tai jeigu jums įdomu, galima būtų atvykti. Vyksta viskas beje anglų kalba, tai jau gali būti visai įdomu, jeigu tiesiog norite savo anglų kalbą pasipraktikuoti, tiesiog užsimdami kūrybinę veiklą. Kodėlgi neatvykus į nemokamas kūrybinės dirbtuves su soft chaos, turbūt taip turėtų verstis soft chaos. Kompozitorių namuose Mickevičiaus gatvė 29. Šį vakarą nuo 6 esate kviečiami. Tai štai, va, tiesiog impulsyviai, tiesiog nulėkit ir gali būt, kad visai nustepsite kaip malonu. Menų fabrike Loftas šiandien Švitrigailos gatvė 29, 8 vakaro avangardinių repo koncertas Kiemas Live Messius. Elektronikos ir netikėtų posūkių kupinas vakaras. Čia yra tikrai visiška garantija. Messius, anksčiau buvęs MC Messius ir ten dar kitus pavadinimus turėjęs kūrėjas, toliau kuria, toliau atsinauna, toliau ieško ir nerimsta ir kviečia šiandien visus į Menų fabrika Loftas, Švitrigailos gatvė 29, 8 vakare. Ne, o bare Juoda Raudona, šiandien 11 gatvė 4, 7 valandą vakaro, protų mūšio sezono uždarimas, matyt jau į vasarą nori iškeliauti organizatoriai, paskutinis sezono klausimų vakaras prieš vasaros pertrauką būtina yra registracija iš įrenginį keliaujant. Taigi bare Raudona, Juoda Raudona, 11 gatvė 4, šį vakar 7 vakare, protų mūšio sezono uždarimas, galite dar apsilankyti ir atrasti šią vietą ir į naują sezoną ateiti jau su didžiuliu jauduliu širdyje. Taip pat šiandien Downtown Forest Paupio gatvė 31A 8 vakaro Miškas Ošia Mėlina, tai yra grupės Mėlina solinis koncertas Miško prieglobstyje prie pat senamiesčio. Verta ateiti, jeigu jums tik tai įdomu ir patogu, Downtown Forest Paupio gatvė 31A, tai čia užupis yra, 8 vakaro grupė Mėlina kviečia į gamtos apsuptyje vyksiantį koncertą. Na ir dar vienas koncertas, kuris gali tikrai labai jūs sudominti, nes proga išgirsti šį, kurie nėra tokia dažna. Pabas artistai Švento Kazimiero gatvė 3 šiandien 8 vakaro kviečia į Andriaus Kaniavos pasirodymą gyvai. Tai dainuojantis aktorius su smuikininku Tadu Dešuku pristato programą Dainos iš po vakar. Andrius Kaniava kviečia, Tadą Dešuką irgi pažįstu, seniai matėmės, bet tikrai žinau, tai savo kokybės štampą dedu ir kviečiu jūs Andriaus Kaniavos ir Tadą Dešuką koncertą šiandien Dainos iš po vakar. Pabas artistai kviečia jūs, primenu, Švento Kazimiero gatvė 3, šį vakar 8 vakare. Tai štai, tai yra minimali dalis to, ką šiandien galima sostinėje pamatyti, aplankyti, patirti. Jeigu ką, tai galite pasižiūrėti, tiesiog yra tų įvairiausių programėlių, kad ir naujai atsiradusi programėlė Avilys, galite parsisiųsti į savo telefoną mobilų, ten irgi galima rasti naujausius ir įdomiausius renginius pagal tai, kas jums patinka. Arba atrasti tai, kas jums dar nežinote, kad patinka. Tai va, na, o rytoj, matau, kad irgi nemažai įvairiausių renginių. Didelis rytoj Litexpo reikale bus reikalas, tai yra festivalis Free Finger FFF. Vienos dienos šventė po atvirų dangumi su didžiai scena ir netgi trimis koncertais. Džiugu, kad Free Finger toliau ieško įvairiausių naujų formų, būdų, kaip savo kūrybiškumą išreikšti ir jį įprasminti. Ir štai dabar į Litexpo.

Litexpo, Litexpo aikštelė, taip yra rašoma apie renginį, laisvės užsektas 5, rytoj nuo 15 valandos po piet, kviečiami visi, mačiau, kad susidomėjimas šio renginio yra tikrai labai didžiulis, tai tikrai šio savaitgalio, šio penktadienio turbūt didžiausias renginys. Na, o daugiau renginių galima rasti, kaip minėjau, programėlėje Avilys. Tiek kol kas, kviečiu likti su Vilnius FM, netrukus daugiau vertingos informacijos visiems tiems, kas myli Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Ne visi žino, kad Vilniaus katedra yra pavadinta Švento Stanislovo ir Švento Vladislovo vardu. Viena iš šios šventovės koplyčių taip pat yra skirta Šventajam Vladislovui, kuris 11 amžiuje yra buvęs Vengrijos ir Kroatijos karaliumi. Šventasis Vladislovas kanonizuotas 1192 metais. Apie šio žmogaus stebuklus pasakoja daugybė legendų. Vladislovo vardą pasirinko 1386 metais pasikrikštijęs Jogaila. Vladislovo vardą gavo ir vienas iš Jogailo sūnų, kuris 1440 metais tapo Vengrijos karaliumi. Šis valdovas stojo ginti krikščioniškosios civilizacijos nuo Osmanų imperijos. Laimėjęs kelis svarbius mūšius, išvadavęs Šiaurės Serbiją, jis 1444 metais patyrė pralaimėjimą mūšyje prie Varnos. Šiame mūšyje Jogailo sūnus žuvo, todėl buvo pramintas Vladislovu Varniečiu. Žuvęs Vladislovo kūnas nebuvo rastas, todėl pasklido gandai apie jo išsigelbėjimą. Vladislovo vardą gavo ir Jogailo sūnukas Vladislovo Varniečio sūnėnas Vladislovas antrasis Jogailaitis. 1471 metais jis tapo Čekijos karaliumi, 1490 metais buvo išrinktas ir Vengrijos karaliumi.
2: Vilnius FM – radijas mylintiems Vilnių.

0: Klubas Vilniaus.
1: 10:37, ką tik ispaniškų melodijų galima pasiklausyti Vilnius FM eteryje. Grojame įvairiausią kalbę muziką, nes ir Vilniuje galima sutikti įvairiausią kalbių žmonių. Tikrai nuo senų laikų tai buvo įvairiems žmonėms artimas ir draugiškas miestas, todėl ir Vilnius FM groja jiems artimą muziką. Tai, bičiuliai, dabar dar norisi jums pranešti, kad sostinės kultūrinis žemėlapis susigražina vieną mistiškiausių ir ilgiausiai visuomeniai neprieinamų architektūrinių ansamblių. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra pristato naują lauko parodą pavadinimu Atviri vartai, kuri plačiai visuomeniai atveria intriguojančius faktus apie švenčiausio Jėzaus širdies bažnyčios ir vizitiečių vienolyno kompleksą. Kartu su paroda miestiečiams bei sostinės svečiams atsiveria unikali galimybė peržengti buvusio klauzūrinio vienolyno slenkstį. Nuvykę galite sužinoti, kas yra klauzūrinis vienolynas. Beje, jis sovietmečių ir pirmaisiais nepriklausomybės dešimtmečiais buvo aklinai užvertas dėl čia veikusios įkalinimo įstaigos. Šio sakralinio objekto ištakos siekia 17 amžių ir yra glaudžiai susijusios su tarptautiniu kontekstu. Vizitiečių vienolijos įkūrėjai yra šventojo Joana Pranciška Šantalietė ir šventasis Pranciškus Salezas, kurie pirmasis seseris subūrė dar 1610 metais. Į tuometinį Vilniaus rasų priemiesti. Seseris atvyko praeis beveik šimtmečiui. Na, o senamiesčio atnaujinimo agentūros duomenimis 1694 metais Vilniaus vyskupas Konstantinas Kazimieras Bžostovskis pasikvietė į Vilnių seseris vizites ir pirmieji žingsniai reikalavo didelių privačių fundatorių investicijų, lėšas sklypų rasų priemiestyje pirkimui ir vienolyno statybai skiria valdovo sekretoriaus žmona, o na, Vaškelytė Dezelštienė. Nepaisant to meto geopolitinių sukrėtimų dėl šiaurės karo, tačiau jau 1717 metais vienuolės maldai jau turėjo pastatytą mūrinę koplyčią. Didžiausias ansamblio suklestėjimas fiksuotas 17 amžiaus antroje pusėje, kuomet baigti statyti mūriniai pastatai, o vienuolynas tapo bene didžiausia merginų lavinimo įstaiga visoje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Tikrai ypatingai vertingas objektas Lietuvos istorijai ir panašu, kad artimiausių metų šiek tiek keisis jo paskirtis. O nuvykti dabar jau galima ir pažinti jo istoriją, norintis išnaudoti šį riboto laiko langą ir užsiregistruoti į ekskursijas, kviečiami kreiptis oficialiais kontaktais, tai galite paieškoti arba senamiesčio atnaujinimo agentūros, arba tiesiog rašyti elektroniniu paštu katedros požemiai, bilietuviškų redelį, aišku, katedros požemiai, eto bpmuziejus.lt katedros požymį eta bpmuziejus.lt arba tiesiog internete paieškokite lauko paroda Atviri vartai ir neabejoju, kad būsite nusiųsti, reiškia, ten tuo adresu, kur visa ši registracija ir vyksta. Tikrai vertingas dalykas, jeigu tik turite galimybę, kviečiu apsilankyti ir atrasti šią sostinės vietą, apie kurią turbūt net nedaug kas ir žinojo, o dabar metas yra apie ją sužinoti daugiau ir į savo kultūrinių objektų sąrašą įregistruoti galvoje, turint omenyje, kokio svarbumo tai yra objektas. Bičiuliai, visai netrukus grįžęs papasakosiu, ką dar bus galima išgirsti, liekant kartu su Vilnius FM šiandien. Diena graži, miela, maloni, įkvepianti, tai ir to įkvėpimu dalinsimės ir mes čia per Vilnius FM. Kviečiu likti kartu ir leisti dieną toliau.

0: Radijas Vilniaus.
1: 11 minučių lieka iki 11 valandos šio gražaus vasariško ryto. Kviečiu likti toliau kartu su Vilnius FM, nes šiandien tikrai dar tikrai ne viskas, kas yra ištransliuota mūsų programoje. Kviečiu likti kartu ir visai netrukus šį gražų rytą bus galima pasimėgauti laida Grojantis miestas. Šiandien pas vedėją Simoną tikrai bus vertingų svečių. Šiandien svečiuose Gintarė ir Gintarė Kors pristatys savo dainą, taigi bus verta pasiklausyti pokalbio su šia atlikėja ir kurie. Kviečiu klausytis nuo 11 valandos šio gražaus ryto grojančio miesto. Tai tikrai bus vertingas laikas, na, o nuo 14 valandos popietinė laida Vilniaus ritmu. Kiekvieną dieną jie būna transliuojama ir jos metu taip pat daug geros muzikos ir vertingos informacijos. Geram pusdienį praėjusosnė yra ką aptarti ir yra ką papasakoti šios laidos vedėjai Jūratei Pilibai. Na, o nuo 15 valandos būna ir svečių pokalbių metas. Šiandien svečiuose Audrys Antanaitis, ir tai yra Žurnalistų sąjungos pirmininkas, kaip tik bus vieneri metai šioje pozicijoje, šioje įstaigoje. Tai nusimato įdomus pokalbis, kviečiu pasiklausyti nuo 15 valandos gyvai įsijungus Vilnius FM. Na, o vakare nuo 18 valandos tradiciškai autorinės laidos metas. Šį kartą, šį vakarą Vilniaus kodas su Ričardu Sartatavičiumi apie sostinėje gyvenančius ir kuriančius žmonės. Šiandien svečiuose profesorius Marius Pranas Šalemoras, architektas, Vilniaus dalies akademijos profesorius ir Vilniaus fakulteto dekanas. Garantuoju, bus labai įdomus pokalbis, nes Ričardas ir moka, ir gali, ir tikrai įdomių žmonių randa, moka kalbinti tą turiminėje. Taigi, kviečiu įsijungti, paklausyti Vilniaus kodo laidos šį vakarą pakeliui namo, kol jūs laikys savo gniauštose sostinės kamščiai, su kuriais mes užaugom ir turbūt su kuriais mes pasensim. Neįmanoma bus jų išvengti. Taigi, leiskite laiką prasmingai, klausydami Vilnius FM ir mūsų transliuojimo turinio. Ir primenu, kad visus pokalbių įrašus ir autorinių laidų įrašus taip pat galite rasti jums patogiu metu mūsų svetainėje vilniusfm.lt. Viskas ten yra sukelta, nemokamai galite prieiti jums patogiu metu ir klausytis į valias, kiek tik tai galite. Ir iššūkis jums, pabandykite išklausyti viską, kas ten sudėta, nes tai yra tikrai didžiulis ir itin vertingas kalbintų žmonių archyvas. O per pusantrų metų, kiek gyvuoja Vilnius FM, tų pokalbių ten jau turbūt arti 700 bus įvairiausiamis temomis ir tikrai netikėčiausių žmonių ten galima atrasti. Sosnė gausi kuriančiais ir darančiais žmonėmis. Kviečiu likti, taip pat kviečiu pradėti sekti Vilnius FM socialiniuose tinkluose, Facebook'e, Instagram'e, LinkedIn'e esame, taip pat ir YouTube kanalą savo turime, kviečiu atrasti ten esantį muzikinį, ne tik muzikinį, tiksliau, mūsų turinį, kuris ten sudėtas, kokybiškai nufilmuota, gražiai pateikta ir tikrai vertingas turinys. Ten galite atrasti ir pokalbį apie Vilniaus ryto naujuosius matymus ir strategijas, prisijungus ten Martynui Gigai, taip pat kiti vertingi pokalbiai, kviečiu užsukti, atrasti, nes kuriame jum, kuriame dėl jūsų ir norisi, kad laikas kartu būtų prasmingas ir įkvepiantis. Šį rytą tiek, atsisveikinu, linkiu įspūdingos dienos, kaip ir visada, netrudykim stebuklam nutikti, o rytoj taip pat tikiuosi jūsų dėmesio nuo 7 valandos ryto. Atsisveikinu ir linkiu, kad šiandien tokia nuotaika lydėtų jūs.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: grojantis miestas.
1: Taigi, sveiki, mėly Vilnius FM klausytojai, su jumis sveikinasi Simona ir čia grojantis miestas. Ir šiandien pas mane į studiją sugrįžo atlikėja, kurios muzikoje visame daug jautrumo, atvirumo ir emocijų. Ir šį kartą jį pristatys visiškai naują dainą, pavadinimu Vėl į tave. Ir apie ją šiandien pakalbėsim ir eterija Gintarė Hors.
2: Sveiki, sveiki.
1: Gintarė, Gintarė.
2: Simona.
1: Viršai mano vardą. Daug tų gintarių, gintarių. Taip, gintarė kors.
2: Taip, taip, taip, taip.
1: Tai pirmiausia, sveikinimai su nauja daina, pagaliau sulaukiam.
2: Ačiū labai, ačiū labai.
1: Tai kaip gimė šita daina?
2: Tas gimimas čia toks labai labai greitas. Viskas čia buvo tikrai labai staigiai ir paprastai, kadangi aš sudalyvavau projekte Naujas hitas ir vat prieš tai girdėjom dainą dvi minutes, kurią aš ir pristačiau naujo hito projekte, tai mano balsas labai patiko prodiuseriui Benui Ivanovui ir jis man parašė žinutę, sako Gintarė, man labai patinka tavo balsas, aš turiu vat štai tokią idėją dainos ir gal norėtum ją kartu su manim išpildyti. Nu, paklausiau vieną kartą, antrą kartą, trečią ir galvoju, kažkas vat yra magiško toj dainoj, toj idėjoj ir galvoju, gerai, darom. Tai kartu mes sukūrėm šitos dainos tekstą, aš tada nukeliavau pas kitą prodiuserį Dovidą Lazdinį įrašyti studiją, nes Benas gyveno užsienyje. Įrašiau dainą, išsiunčiu Benui, Benas viskas sutvarko ir man sako, žinai Gintarė, viskas, įdėjau dainą, birželio 12 dieną, releasas. ir aš nebeturiu kur trauktis, nes reikia išleisti dainą, tai vadinasi, reikia jai ir viršelio, reikia apipavidalinimo, vizualizacijos ir taip toliau. Tai taip ir gimė daina, labai paprastai, bet... Labai smagiai man, nes tokie netikėtumai yra tai, kada įvyksta, tu ten sėdi, kuri paprastai ilgai, o čia taip vienas, du ir važiuojam.
1: Net neturėjai laiko laukti kažko, žinai, ir sutikti ar nesutikti, jau čia buvo prieš faktą, tada grinai, grinai. O taip pats pavadinimas, tas toksai, žinai, intriguoja, kodėl vėl į tave, kas tas vėl?
2: Ta žodelis vėl. Tai ta daina bendrai turi tokius du sluoksnius labai tematikoje, bet taip paprasčiau tariant, tai ta daina yra apie tokius jausmus, kur kartais labai sunku paaiškinti logiškai ir kartais tu žinai, kad galbūt reikia santykį nutraukti, išeiti, jau metas užbaigti, bet vis tiek tas jausmas tave taip įtraukia, tas žmogus tave taip įtraukia, kad tu vėl grįžti. Tu nori vėl išeiti ir vėl grįžti ir kaip banga kokia įtraukia tave atgal į tą santykį. Tai būtent ta žodelis vėl tai yra atspindi.
1: O kaip galvoji, šita daina yra parašyta konkrečia kažkokia istorija ar tiesiog jūs va taip sugalvojat, kad būtent apie tokius santykius rašysit?
2: Man atrodo, kad yra šiek tiek galbūt ir manęs. Toje dainoje, tam tas jausmas, ar ne, kada tu vėl grįžti, kad tu nesupranti savo jausmų, tai yra manęs tenais, bet tai nėra grinai apie mane. Tai tokia bendra tematika apie tą lyrinį subjektą, tą žmogų, ar ne, kuris visi traukiamas atgal ir įtraukiamas.
1: O kaip galvoji, ar jūs rašėt kartu?
2: Taip, taip, taip.
1: Tai rašydami jau žinojot, apie ką norit rašyti, ar taip netikėtai tiesiog gavosi?
2: Gal labiau Benas uždavė vis tiek tą temą, nes jisai atsiuntė man tą idėją tokią bendrą dainos ir vat, sako, vat, būtų gerai, kad apie tai mes parašytumėm, tai aš tiesiog įsijaučiau galbūt į tai per savo kažkokius tai išgyvenimus ir mes kartu taip papildėm, galima sakyti.
1: Nu ir atėjo metas tada paklausyti šitos dainos, dar sugrįšim į eterį ir pakalbėsim toliau.
2: Gerai.

0: migruojantis miestas.
1: Taigi, sveiki sugrįžę į eterį, čia Simona ir Grojantis miestas ir ką tik klausėmės naujos vėl į tave Gintarė Koras dainos ir išėm pas mūsų svečiuose. Tai kartu su daina pasirodė ir klipas, toksai vizualas, kaip gimė jo idėja? Man tu tokia tenai, nežinau, Beyoncé diva sparkling wise.
2: Labai smagu girdėti. Tai iš tikrųjų, kadangi šita daina turi tokio svingavimo, tokio pulsavimo, tokio tam tikro apsvaigimo jausmo, tai aš kažkaip labai norėjau šitą jausmą perteikti vizualizacijoje. Ir parašiau videografui Mantui Rutkauskui, su kuriuo labai labai seniai jau norėjau padirbėti iš tikrųjų. Sakau, gal padarom kažką gražaus, nes anksčiau... Labai norėjau su juo dirbti, bet vis kažkaip nesutapdavo mūsų grafikai ir jis sako, darom ir nusinčiau jam tam tikras vizualizacijas, idėjas, kaip norėčiau, kad atrodytų ir mes tai įgyvendinom.
1: Ir ar gavosi taip, kaip tu ir įsivaizdavai visiškai?
2: Nu, visiškai galbūt taip ir nepadarysi, kaip ten Pinterest'e, galbūt nuotraukas kažkokios, žinai, bet taip, man tas būtent tas jausmas, svaiginantis jausmas, manau, mums labai pavyko jį gerai išpildyti.
1: O ar yra klipę kažkokių simbolių, kurių žiūrovas iš pirmo karto, žinai, negalėjo pastebėti?
2: Mes gal kažkaip per daug nepermastėm, čia šį kartą susitikom fotostudijoje, išsinomavom tiesiog erdvę ir joje susistatėm visą aparatūrą, kurios mums reikėjo ir tiesiog filmavom, turėjom 4 valandas, o kaip visada gavosi viskas paskutinę valandą. Aš galvoju, mes tiek daug laiko turėsim, aš galėsiu pakeisti outfitus, vieną rūbą, antrą rūbą, bet gavosi taip kaip visada ir mes turėjom tik vieną rūbą, bet viskas gerai, mes esam labai patenkinti rezultatu.
1: Nu, papasakok, dabar jau suintrigavai, kas čia buvo.
2: Tiesiog...
1: Iš 4 valandų liko viena, tai kur tos 3 valandos dingo?
2: Tai va, tai viskas turėjo būti daug greičiau, dėl to, kad Mantas turėjo daug greičiau viskas tiesiog susistatyti, aš jau atvažiuoju su makijažu, su padarytais plaukais, įvaizdžiu ir mes turim jau iškart filmuoti ir atvažiuojam ir Mantas sako, nu man labai sunku atrasti va tą sieną, kuri geriausiai atrodytų va čia dabar tam filmavimui ir tiesiog susistatyti, tai tiesiog labai labai ilgai užtruko, kol susistatėm viską. Kamera, kokiam aukštyje, žemiau, aukščiau, čia per vidurį, aš pasižiūriu, aha, man biški gal nepatinka, darom aukščiau kamerą, vėl perstatom, vėl reikia kažkokius pasiimti rekvizitus iš kito kambario, vėl nešom ir taip toliau, tai tiesiog tas laikas taip išsitempė ir liko paskutinė valanda ir vat mes darom.
1: Oho, tai... Ar tu irgi ten tada viską stumdėjai irgi ruošiai?
2: Aš patikėjau tą stumdymą kitiems, man reikėjo atrodyti gražiai, nesušilti ir tiesiog savęs labiau žiūrėti, bet komanda, kuri dirbo aplinkui, tai tikrai tenais tvarkėsi patys.
1: O gal yra kažkokia, nežinau, akimirka iš būtent šito filmavimo, kas įsiminė be šitų 3 valandų?
2: Taip, man kas labai patiko ir dėl ko mes labai pasijokėm su visa komanda, kad pagrindinė filmavimo žvaigždė pas mus buvo tiesiog vaza, kurią aš atsivežiu iš savo namų, gėlių vaza. Ir dėl to, kad man tą vazą naudojo būtent sukurti tą tokį bluro efektą, kai spalvos tiesiog išsilieja aplink mane. Ir per ją tiesiog pridėjęs prie kameros filmavo. Tai mes tiesiog visi juokiamės, kad tiesiog toks paprastas rekvizitas, bet jisai tiek daug gali ir man čia gal

0: Jie žiūri, skaičiukai tik auga, tik auga, tik auga, man
1: aš
0: labai patinka.
1: Aš irgi prie šito prisidedu
0: augimą. O, kaip šūnų.
1: Jo,
0: tai va, tai labai labai smagu ir aišku, tas matomumas, kad tave žmonės pamato, kad tu kažką darai, toks, sakau, devizas, kuriuo aš dabar paskutiniu metu vadovaujuosi, kai kažką darai, tai kažkas ir vyksta. Tai va, tai sudalyvavau projekte, man Benas atsiunčia dainą, ar ne? Sudalyvauju projekte, žmonės pamato, mane kviečia į koncertus dainuoti. Tai labai smagu, kad viskas užsisukė.
1: Mes dar lauksim tavo daugiau dainų. Čia taip neišsisuksi, tiesiog vat, vieną, dvi,
0: taip,
1: reikia daugiau.
0: Taip, iš tikrųjų reikia daugiau. Aš tiesiog buvau, prisipažinsiu, išvykusi truputį atostogų, nuo sausio mėnesio Balyje buvau ir užtrukau ten ilgiau, nei iš tikrųjų turėjau užtrukti, nes šita daina Vėl į tave turėjo būti išleista šiaip ir anksčiau. Ir anksčiau, bet dėl visų tų politinių situacijų pasaulyje tiesiog užsibuvom tenais Balyje. Neblogiausia vieta užsibūti, bet jau norėjosi grįžti ir daryti tai, kas man patinka eiti studiją.
1: Tai dabar lauksim tikrai tavo naujų dainų, o kadangi pokalbis jau ateina į pabaigą, tai kaip visą laiką palinkėjimas klausytojams.
0: Palinkėjimas klausytojams. Mėgautis vasarą, iš tikrųjų mėgautis, neužsisukti darbuose, nes aš ir pati pastebiu, kad užsisuku darbuose ir net nebenuvažiuoju nei prie ežero, nei į gamtą, niekur, tai tiesiog vertinti tą šiltą, gerą orą, net jeigu ir lyja, tą lietų, pabūti gamtoje ir išvažiuoti iš namų.
1: Nu, aš tau linkiu fainų koncertų, daugiau jų ir daugiau muzikos ir kūrybos.
0: Ačiū.
1: Tai iki kitų kartų.
0: Iki.

Vilnius FM. Pasigarsink. Go Kings.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
3: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vilnius, kaip ir kiti didesni Europos miestai, senais laikais turėjo budelį. 17 amžiaus pradžioje budelio alga siekė apie 300 auksinių per metus. Tai buvo daugiau nei bet kurio miesto burmistro atlyginimas. Šios profesijos atstovas turėjo daugybę pareigų. Nusikaltelių korimą, galvos kirtimą, ausų nukirtimą, plėšimą įkaitintomis replėmis, sodinimą ant nusmailinto kuolo ar įpinimą į ratą. Paprasčiausia bausmė buvo nuplakimas prie gėdos stulpo. Kurį laiką budelis gyveno po Subačiaus vartais. Būta ir laikotarpiu, tai Vilnius savo budelio neturėjo. Todėl egzekucijoms atlikti miestas kviesdavosi budelius iš Lydos ar Karaliaučiaus. Sužinoję apie būsimą bausmę Rotušės aikštėje, miestiečiai gausiai rinkdavosi pasižiūrėti, tačiau paties budelio jie bijojo. Budeliui nebuvo lengva susirasti žmoną. Moteris vengė vyro dirbančio tokį šiurpų darbą. Tačiau egzistavo viena taisyklė. Mirties bausmei pasmerkta moteris galėjo išlikti gyva, jei sutikdavo tapti budelio žmona. Tais laikais žmonės buvo itin prietaringi. Budeliai tikėjo, kad tuo pačiu kalaviju, nukirtus 1000 galvų, 1001 bus paties budelio. Todėl pasiekė tam tikrą aukų skaičių, jie kalaviją slapta užkasdavo ir užsisakydavo naują.
2: Eurovizijos hitai.

Vilniuje 13 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Kadaise į Vilnių atvykstančius valdovus sveikindavo patrankų šūviais. Buvo gaminamos tam skirtos nedidelės saliutinės patrankos. Tokių patrankų įsigydavo bajorai, amatininkų cechai, vienuolynai, bažnyčios. Vilniuje ir kitose Lietuvos miestuose įvairiomis progomis buvo rengiami įspūdingi fejerverkai. Ši pramoga labai išpopuliarėjo 18 amžiuje. Fejerverkus didikai finansuodavo patys, o miesto iždas prie to neprisidėdavo. Ugnies pasirodymai buvo rengiami valdovų sukaktuvių, pergalių progomis, religinių iškilmių metu. Nors fejerverkai nebuvo retenybė, tačiau žmonės jie vis tiek dar stebino ir žavėjo. Yra žinoma, kad 1731 metais Lietuvos artilerijos generolas Kazimieras Leonas Sapiega surengė fejerverką sūnėno gimimo proga.
2: Vilnius FM 104.3

Vilniaus ritmu. Seimas nusprendė skirti papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas regionuose, kur labiausiai trūksta gydytojų. Tokias studijas pasirinkę rezidentai įsipareigos po studijų 5 metus dirbti pasirinktoje apskrityje esančioje gydymo įstaigoje. Pasak įstatymo pataisų iniciatorė Seimo vicepirmininkės Orintos Liputės, tai ne prievolė, o galimybė būsimiesiems medikams iš anksto pasirinkti darbo vietą ir kartu prisidėti prie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo regionuose. Sveikatos apsaugos ministerija kasmet skelbs gydymo įstaigų, kurioms trūksta specialistų sąrašą, o rezidentai atitinkamą sutartis turėtų pasirašyti iki paskutiniųjų studijų metų pradžios. Vis labiau populiarėjant ašvagandai, kordicepsui ir kitiems adaptogenams specialistai ragina nepamiršti atsargumo. Pasak vaistininkės Agnės Mačiulskaitės, natūralios kilmės papildai ne visada yra visiškai saugus. Jie gali sąveikauti su vaistais, paveikti kraujospūdį, kraujo krešėjimą ar skydliaukės veiklą. Ypač atsargus turėtų būti žmonės vartojantis vaistus nuo diabeto, kraujo skystinančius ar kraujospūdį mažinančius preparatus, taip pat nėščiosios ir sergantieji lėtinėmis ligomis. Specialistė patarė vienu metu nepradėti vartoti kelių naujų papildų, stebėti savo savijautą, o užsitęsus sveikatos sutrikimams pirmiausia kreiptis į gydytoją ir išsiaiškinti tikrąją jų priežastį.

0: Vilniaus Mažasis teatras užbaigė 37-ąjį sezoną, pažymėtą premjeromis, reikšmingais apdovanojimais ir naujomis kūrybinėmis iniciatyvomis. Tarp ryškiausių sezono įvykių režisieriaus Justino Vinciūno spektaklio Trukdis premjera bei Gabrielės Tuminaitės spektaklio Marti šimtasis pasirodymas. Teatro kūrėjai šiemet žiūrovus kvietė ne tik į spektaklius, bet ir į tarpdisciplininius renginius, ekskursijas bei diskusijas apie dramaturgiją. Sezoną vainikavo ir svarbus įvertinimai. Oskaro Koršunovo spektaklis Kantas, kambarys, kuriame negalvojama, pelnė geriausio metų spektaklio titulą festivalyje Teatro Genas, o aktorius Ramūnas Cicėnas apdovanotas geriausio aktoriaus vardu. Teatras jau ruošiasi naujam sezonui. Rudenį žiūrovų laukia Gabrielės Tuminaitės režisuojama Karlo Goldoni komedijos Vasarotojų karštinė premjera. Jau šį vakarą Ozo parkas taps vasaros kino ir pramogų erdve. Symbio City kviečia vilniečius, Ozo parko gyventojus ir miesto svečius į nemokamą kino vakarą po atvirų dangumi. Renginio metu lankytojų lauks gyva muzika, veiklos visai šeimai, maisto ir gėrimų furgonėliai, o vakaro kulminacija taps šių metų kino pavasario žiūroviškiausio filmo Amerikietiška svajonė peržiūra didžiajame ekrane. Organizatoriai tikisi, kad tokios iniciatyvos padės stiprinti bendruomeniškumą ir skatins Ozo parką tapti ne tik darbo ar gyvenimo, bet ir kultūros bei laisvalaikio vieta. Renginys prasidės 18 valandą.
1: Vilnius FM – radijas, kuris įkvėpia.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Šiandien vietomis trumpai palis bus 18-23, pajūrėje 15-17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 20 laipsnių. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 10-15, dieną 20-25, pajūrėje 17-19 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį 15, dieną 24 laipsniai šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės klausykitės pokalbį. Su Lietuvos žurnalistų sąjungos prezidentu Audriu Antanaičiu. Likite įsijungę.

0: Sveiki, su jumis sveikinuosi aš Jūratė Pilibaitinė ir iš karto nedelsdama pristatau savo šios dienos svečią Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininką Audrį Antanaitį. Labas, Audrį.
1: Labas, Jūratė, sveiki, malonus klausytojai.
0: Na, pažįstama tau yra šita studija, esi kadaise buvęs ar ne?
1: Tai... Ir dirbęs net,
0: tai čia beveik kaip namuose, o ne svečiuose, ar ne? Bet mes šiandieną dėmesį skirsime apskritai žurnalisto darbui, kaip pasikeitė žurnalisto profesija, kokia apskritai ateitis laukia tradicinės žiniasklaidos. Na ir šiemet berods, ne šiemet, o šiandien kaip tik tai šiomis dienomis sueina metai, kai pats dirbi būtent žurnalistų sąjungos pirmininko pareigose, tai kokie tie metai buvo?
1: Iš ties, šiandien metai, kai buvau išrinktas Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku, galima sakyti šventė, o gal šiaip pirmoji eilinė sukaktis. Metai buvo geri, metai buvo iššūkio, kadangi tas išrinkimas buvo gana netikėtas. Aš ramiai sau dirbau savo darbus, tačiau atsistatydinus buvusiam pirmininkui teko kažkam imtis štai šitų pareigų ir iš ryto nežinodamas, kad būsiu žurnalistų sąjungos pirmininku, vakare grįžau namo jau būdamas tuo pirmininku. O metai buvo fantastiški, nes kiekvienas naujas iššūkis, kiekvienas naujas darbas ir kiekvienas sunkumas ir problema tai pirmiausia yra galimybė. Ir tas galimybės šiemet teko išnaudoti su kaupu, vėl sugrįžti į tą pačią praktiškai upę, nes vis dėlto aš 10 metų buvau žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas, paskui jau teko vėl pereiti į valstybinės lietuvių kalbos komisiją ir atitrūkti nuo žurnalistikos, taip kad sugrįžti buvo įdomu ir iš tiesų stebėti, kas pasikeitė ir tuo pačiu užimti tas labai atsakingas pareigas. Taigi, iššūkiai didelį organizaciją, žurnalistikos padėtis, LRT įstatymo pataisos ir dirbtinis intelektas ir jeigu pradėčiau vardinti, tai turbūt mūsų pokalbio laiko, Jūratė, neužtektų, sakyk, kas tave labiausiai domina ir aš tada sąžiningai atsakysiu.
0: Na, aš norėjau tiesiog sužinoti, kokie buvo lūkesčiai kandidatuojant į šias pareigas, bet dabar lyg ir prasilenkiu, ar ne, su šito klausimu, kadangi, kaip pats sakai, netikėtas buvo tas išrinkimas, bet apskritai, na, vis tiek sutikau simtis šiuo atsakingų pareigų, kažkokią viziją reikėjo nusibriežti, ar ne? Tai kokia ta vizija?
1: Na, iš tikrųjų, tai tikrai dar kartą pakartosiu, tai buvo tikrai labai netikėta, kadangi ir labai staigu, taip kad vizijos ar programos pristatymo nebuvo, ją teko kurti vėliau, jau atsižvelgiant į tas realias aplinkybės, kurias diktavo gyvenimas ir niekur nuo to nesidėsi. Tai pirmiausia, tai Lietuvos žurnalistų sąjunga yra seniausia ir didžiausia Lietuvos žurnalistų organizacija geografiškai apima visą Lietuvą. Ir tą mašiną reikėjo įvaldyti vienai par kitaip, nes reikėjo susipažinti su tuo, kas yra, vėl atnaujinti pažinti su skyriais, su žmonėmis, su žurnalistais, su redakcijomis, suprasti, kas kuo gyvena ir kam galima padėti. Spręsti finansinius dalykus ir perimti projektus. Iš ties mašina didelė, tačiau darbuotojų nėra labai daug ir praktiškai pirmininkas yra ta barbė devindarbė. Na ir ne taip jau lengva labai greitai viską perprasti iš naujo. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kaip aš minėjau, iš ties buvo LRT svarstybų metas nuo gruodžio iki praktiškai vos ne dabar ir mes matėme, koks buvo visuomenės susipriešinimas dėl vadinamojo laisvo žodžio ar dėl vadinamosios grėsmės laisvam žodžiui. Tai iš ties teko laviruoti tarp tų žurnalistų, kurie perėjo bent iš dalies perėjo į politikų pusę ir tų, kurie norėjo likti žurnalistais. Vadinasi, reikėjo aiškintis, kas yra šiandieną Lietuvos žurnalistika, kokios grėsmės jai gali kilti, jeigu kyla. Tai tas atėmė daug energijos ir jėgų. Išties. Kiti dalykai, žinoma, daugybė kitų yra projektų, nes pirmiausiai tai kas bus, jeigu ateis valanda X. Jeigu ateis valanda X ir tarkime, dings internetas ir elektra, ar sugebės Lietuvos žurnalistai pasiekti auditoriją, ar sugebės perduoti informaciją, kaip bendraujama su karinėmis komendantūromis, ir ar turime popieriaus atsargų, atsarginių spaustuvių, generatorių ir panašių dalykų, yra daug tokios nematomos veiklos. Ir ją vis dėlto reikia, su ją reikia ne tik susipažinti, bet ją reikia palaikyti, numatyti, kas gali būti. Mes gyvename audringame, neramiame pasaulyje ir žurnalisto vaidmuo paradoksaliai ar neparadoksaliai vis didėja, nors kas yra žurnalistas supratimo vis mažėja.
0: Tai, na, kaip tik tai ir norėjau paklausti, ar vis tik tai ta samprata, kas yra žurnalistas ir žiniasklaida, smarkiai keičiasi ir ką galime padaryti mes šiuo klausimu, galbūt geri tie pokyčiai, o gal ir negeri?
1: Smarkiai keičiasi. Smarkiai Jūratė keičiasi, nes seniau labai buvo aišku, kas yra žurnalistas, kadangi iki interneto eroje tai negalėjo būti neaišku, nes tai yra redakcija, tai yra, nu, sakysim, radijos stotis, televizijos kanalas ir jame dirbantys žurnalistai, kurie kažkokiu principu renka informaciją, ją patikrina ir paleidžia į viešumą tam tikrais nustatytais kanalais. Tai buvo gana aišku. Atsiradus internetui ir galimybei kiekvienam skleisti žodį ir padaryti jį viešu, tai žurnalisto sąvoka gerokai prasiplovė, nes pasidarė neaišku, kasgi tai yra tas viešas žodis. Nes daugelis tų viešo žodžio skleidėjų, kurie kartais be klaidos vieno sakinio nesugebėdavo parašyti, jie pradėjo save laikyti žurnalistais. Ir antras dalykas, žurnalistas tai yra pirmiausiai patikrinta informacija. Pirmiausiai principas tebūnė išklausyta ir antra pusė. Tam iš tikrųjų dažniausiai reikalinga redakcija, kuri atsako už turinį, nes be atsakomybės už pateiktą informaciją žurnalistų.

0: politikos nėra. Ir kai prie žurnalistų pradėjo klijuotis nuomonių formuotojai, pagalvokim, Jūrate, jau ką reiškia pats žodis, frazė, nuomonių formuotojas, ar tai gali būti žurnalistas, o nuomonių formuotojas prisistato kaip žurnalistas, kas savaime yra nesąmonė, ar vadinamieji influenceriai, tai yra propagandininkai, kitaip tariant, seniau buvo toks žodis vartojamas, dabar kitoks. Tai žurnalisto sąvoka dėja labai smarkiai iš vienos pusės išplauta. Ir mums dabar reikia vėl sugrįžti prie to, kad aiškintumėmės, kas yra žurnalistas šiandien. Ir dar kartą grįžtų prie to. Tai yra tas žmogus, kuris tam tikroje žiniasklaidos priemonėje, oficialioje geriausiai renka informaciją, ją patikrina, už ją atsako, išklauso antrąją pusę ir pateikia visuomeniai, kad visuomenė remdamasi tą informaciją susipažintų su pasauliu ir galėtų daryti savo sprendimus. Žurnalistas neprimetinėja sprendimų skirtingai nuo propagandininkų. Tai tokių žurnalistų šiandieną esama, bet jie persipinę su tais, kurie yra visai kitokie ir kurie kitais principais renka informaciją. Tai čia yra iš tikrųjų nelaimė. Kita nelaimė yra ta, kad tradicinė žurnalistika šiandien vis sunkiau išgyvena ekonomiškai. Seniau jinai išgyvendavo iš reklamos. Reklama išlaikydavo tą visą turininę dalį. Kuo toliau, tuo aiškiau, kad šiandien reklama eina nebe į redakcijas, nebe į žiniasklaidos priemonės, bet į socialinius tinklus ar į jų turėtojus, jų savininkus, jų savininkams eina ir dėl to reklamos didelė dalis lieka, tarkime, ne Lietuvoje, jau iškeliauja į Ameriką. Jie veri, kad tiesiog ką čia slėpti. Ir vadinasi, turime galvoti, kaip mūsų žurnalistikai išties išgyventi, kai lėšų realiai vis mažėja. Ir kita vertus, valstybės parama šiandien yra irgi palyginus nedidelė žurnalistika, o jeigu kalbėtume apie tą žurnalistikos dalį, kuri yra regionuose, Lietuvoje yra privačia, tai ta parama iš viso yra labai nedidelė. Na, mes turbūt žinome, niekam nepaslaptis, kad LRT gauna apie 80 milijonų, tai yra tikrai normali didelė parama vienam kanalui, kuris atlieka misiją, bet visai likusiai žiniasklaidai, visai likusiai 10 milijonų. Visai likusiai Lietuvai. Tai reiškia, disproporcija yra per didelė ir tai yra tik vienas pavyzdys.
1: Na kągi, išgirdus tokią informaciją, kai nebeaišku, nei kas yra žurnalistas, nei kas yra žiniasklaida, tai kyla klausimas, ar apskritai tą žiniasklaidą mes galim pasitikėti, bet apie tai pakalbėsime po muzikinės pertraukėlės.

0: ритму.
1: Primenu, kad mūsų studijoje šiandieną svečiuojasi Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Audrys Antanaitis ir mes, kaip ir žadėjome, šią pokalbio dalį skirsime, ar galime pasitikėti žiniasklaidą tokiai temai. Na, kadangi dabartiniai žiniasklaidai išties tenka konkuruoti su socialiniais tinklais ir netgi tyrimai rodo, kad pagrindinis informacijos šaltinis nemažai daliai žmonių būtent yra socialiniai tinklai, tai ir juose labai dažnai, skaitant įvairius pranešimus tenka girdėti, kad žiniasklaida meluoja. Tai kodėl taip nutiko?
2: Todėl, kad iš tikrųjų labai didelis pasirinkimas ir reikia išmokti atsirinkti. Nemanau, kad galima būtų sakyti, taip totaliai žiniasklaida meluoja, kaip ir taip totaliai visi politikai vagys. Ne, tokie apibendrinimai turbūt neturi rimto pamato, bet galime kalbėti apie bendrą pasitikėjimą, kuris kažkada tikrai buvo labai didelis, vyravo ir tą galima paaiškinti. Netgi sovietmečio spaudą Lietuvos skaitytojas buvo išmokęs skaityti tarp eilučių. Matydavo, kas yra, ko nėra. Buvo tam tikros raktinės frazės. Galėjome kai ką suprasti ir pasitikėti savo supratimu. Aš jau nekalbu apie sąjūdžio laikų spauda. Tai tada pasitikėjimas buvo išaugęs iki dangaus, nes būtent ta spauda ir žurnalistika tai skelbė tiesos laisvės žodį. Vėliau pasitikėjimas krito, tas irgi natūralu, nes žiniasklaida yra verslas, šitą reikia suprasti. Žiniasklaida turi save išlaikyti, vadinasi, turi turėti tam tikrus užsakovus ir tie užsakovai dažnai daro vienokią ar kitokią įtaką, kaip ir patys savininkai, nes kiekviena žiniasklaidos priemonė turi savo savininką. Tai tiesiog auditorija, skaitytojas, klausytojas ir žiūrovas turi išmokti arba mokytis

Ant Žaliojo tilto Vilniuje atidengtos simbolinės skulptūros tobuliems vaikams, tačiau po jas slėpusiomis konstrukcijomis nebuvo jokių kūrinių. Taip vaiko teisių gynėjų globos centrų tinklas Vaikai yra vaikai siekia priminti, kad tobulų vaikų nėra. Yra vaikai, kuriems reikia meilės, dėmesio ir namų. Šiuo metu Lietuvoje Lietuvos šeiminiuose namuose auga 938 tėvų globos netekę vaikai, o Vilniuje institucijose globojami 195 vaikai, dauguma jų paaugliai. Specialistai pabrėžia, kad visuomenės požiūris į globą gerėja, tačiau globėjų vis dar trūksta. Ypač vyresniems vaikams, brolių ir seserų grupėms, bei vaikams su negale. Apklausos duomenimis apie galimybę globoti vaiką yra svarstęs kas ketvirtas Lietuvos gyventojas. Birželio 29 dieną Rasų seniūnijoje bus atidarytas naujasis Pelesos skveras. Šalia geležinkelio stoties esanti teritorija tarp Pelesos ir Liepkalnio gatvių atnaujinta ir pritaikyta poilsiui bei aktyviam laisvalaikiui. Čia įrengti pėsčiųjų takai, vaikų žaidimo aikštelės, sporto zona, renginių erdvė, poilsio vietos, apžvalgos aikštelė bei lietaus sodas. Atidarymo šventėje lankytojų lauk žolynų pažinimo veiklos, duonos, medaus ir sūrių degustacijos, sporto estafetės, pramogos vaikams, o vakare koncertuos grupės Kitava ir Ratilai. Renginys Pelesos skvere prasidės 18 valandą.

Vilniaus ritmu. Seimas nusprendė skirti papildomos valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas regionuose, kur labiausiai trūksta gydytojų. Tokias studijas pasirinkę rezidentai įsipareigos po studijų 5 metus dirbti pasirinktoje apskrityje, esančioje gydymo įstaigoje. Pasak įstatymo pataisų iniciatorė Seimo vicepirmininkės Orintos Leiputės, tai ne prievolė, o galimybė būsimiems medikams iš anksto pasirinkti darbo vietą ir kartu prisidėti prie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo regionuose. Sveikatos apsaugos ministerija kasmet skelbs gydymo įstaigų, kurioms trūksta specialistų sąrašą, o rezidentai atitinkamas sutartis turės pasirašyti iki paskutiniųjų studijų metų pradžios. Vis labiau populiarėjant ašvagandai, kordicepsui ir kitiems adaptogenams, specialistai ragina nepamiršti atsargumo. Pasak vaistininkės Agnės Mačiulskaitės, natūralios kilmės papildai ne visada yra visiškai saugūs. Jie gali sąveikauti su vaistais, paveikti kraujospūdį, kraujo krešėjimą ar skydliaukės veiklą. Ypač atsargus turėtų būti žmonės vartojantis vaistus nuo diabeto, kraują skystinančius ar kraujospūdį mažinančius preparatus. Taip pat nėščiosios ar sirgantys lėtinėmis ligomis. Specialistė taip pat patarė vienu metu nepradėti vartoti kelių naujų papildų, stebėti savo savijautą, o užsitęsus sveikatos sutrikimams pirmiausia kreiptis į gydytoją ir išsiaiškinti tikrąją jų priežastį.

0: chez moi, chez toi. Elle m'a.
1: Vilnius rythme.
2: Vilniuje vyksta tarptautinis švietimo ekspertų susitikimas, kuriame aptariama, kaip mokymą ir vertinimą pritaikyti sparčiai besikeičiančiam pasauliui. Į renginį atvykę specialistai iš Europos ir kitų šalių diskutuoja apie ugdymo turinio, mokymo ir vertinimo dermę, mokinių kompetencijų ugdymą bei dirbtinio intelekto integravimą į švietimą. Pasak švietimo mokslo ir sporto viceministro Jono Petkevičiaus, svarbiausias tikslas – sukurti tokią vertinimo sistemą, kuri padėtų kiekvienam mokiniui mokytis ir tobulėti, nepaliekant ne vieno nuo šalyje. Renginio metu taip pat pristatomi tarptautiniai skaitmeniniai vertinimo sprendimai ir dalyjamasi gerąja šalių patirtimi. Mokyklose gali atsirasti daugiau užsienio kalbų mokytojų. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos siūlo leisti anglų, vokiečių, prancūzų ir ispanų kalbų mokyti ne tik šios srities specialistams, bet ir kitų profesijų atstovams, jei jie puikiai moka kalbą. Dirbti galėtų aukštą išsilavinimą turintis gimtakalbiai arba asmenis turintis nežemesnį kaip C1 lygio kalbos mokėjimą. Pedagogo kvalifikaciją jie turėtų įgyti per 2 metus, o dalyko kompetencijas per 4. Ministerija tikisi, kad tokie pakeitimai padės spręsti užsienio kalbų mokytojų trūkumo problemą, ypač regionuose, ir užtikrins platesnės galimybės mokiniams mokytis užsienio kalbų. Pastabas dėl siūlomų pakeitimų galima teikti iki Liepos 2 dienos.
1: Reklama.
3: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salė. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kibartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
4: Čia man gėlis ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams. Delfi. Šalia tavęs.
6: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
1: Reklama.

ريتمو. Šiandien 19 val. Muzikos magijos klube smuikininkė Barbora Valiukevičiūtė Žeižytė pakvies į muzikinę kelionę per skirtingas epochas, atskleisdama, kaip per šimtmečius keitėsi smuiko skambesys ir galimybės. Koncerte skambės kūriniai nuo baroko ir modernios muzikos. Atlikėja ne tik gros, bet ir dalysis pasakojimais apie smuiko istoriją, garso formavimą bei techninius sprendimus. Barbora Valiukevičiūtė Žeižytė koncertavo prestižinėse salėse Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Japonijoje ir Italijoje, o šį vakarą klausytojams suteiks progą iš arti pažinti smuiką kaip gyvą, nuolat besikeičiantį instrumentą. Šį vakarą 20 val. Domo Mickevičiaus bibliotekos vidinėme kiemelyje skambės 20 amžiaus 8-9 dešimtmečių popmuzikos hitai, kuriuos naujai interpretuos Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir žinomi šalies solistai. Diriguojant Gintarui Rinkevičiui kartu su Ieva Prudnikovaite, Evelina Sašenko ir Jeronimu Miliumi, klausytojai išgirs legendinę Saltono Džono, Lionelio Ričio, Cher, Modern Talking ir kitų atlikėjų dainas. Nostalgijos kupinoje programoje popmuzikos klasika suskambės simfoninio orkestro spalvomis, o vakarą žada ne tik gerai pažįstamas melodijas, bet ir naujus jų skambesio atradimus.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu. Magistralės Vilnius Utena rekonstrukcija artėja prie finišo. Visą atnaujintą kelią vairuotojai galės išbandyti dar šiemet. Didžiojoje dalyje ruožų pagrindiniai darbai jau baigti arba artėja prie pabaigos. Kai kur liko įrengti atitvarus, atlikti ženklinimą ir sutvarkyti aplinką. Intensyvus darbai tęsiami ir trečiajame bei penktajame ruožuose, kur jau atlikta daugiau kaip 80% suplanuotų darbų. Kol rekonstrukcija nebaigta, eismas kai kuriuose atkarpose tebėra reguliuojama šviesoforais. Todėl Via Lietuva vairuotojams rekomenduojama rinktis alternatyvius maršrutus per Ukmergę ir Molėtus. Tikimasi, kad užbaigus projektą kelionės tarp Vilniaus ir Utenos taps saugesnis, greitesnis ir patogesnis. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį 10-15, dieną 20-25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį 15, dieną 24 laipsniai šilumos.

0: فيلنوس ريتمو.
1: Europos parlamentas pritarė naujoms taisyklėms, kurios griežtina automobilių projektavimo, perdirbimo ir utilizavimo reikalavimus. Pagal jas nauji automobiliai turės būti kuriami taip, kad jų dalis būtų lengva išimti, pakeisti, atnaujinti ir perdirbti. Taip pat numatyta didinti perdirbto plastiko naudojimą. Po 6 metų jis turės sudaryti ne mažiau kaip 15%, o po 10–25% viso automobiliuose naudojamo plastiko. Be to bus griežtinama naudoto automobilių prekybos tvarka. O po 5 metų įsigalios draudimas eksploatuoti netinkamas transporto priemonės. Europarlamentaro Pauliaus Saudargo teigimu, naujosios taisyklės skatins automobilių sektoriaus perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir padės mažinti poveikį aplinkai. Iltė galutinai tampa nacionaliniu plėtros banku. Seimas pritarė finansų ministerijos parengtiems įstatymų pakeitimams, kurie sustiprins įstaigos veiklos priežiūrą, rizikų valdymą ir sudarys sąlygas didinti investicijų apimtis Lietuvoje. Numatyta, kad plėtros bankas ne tik finansuos valstybei svarbius projektus, bet ir teiks ekspertinę pagalbą rengiant viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektus. Nauja Iltė priežiūros modelį kartu su finansų ministerija kūrė Lietuvos bankas, o rengiant įstatymus konsultuotasi su Europos investicijų ir Europos rekonstrukcijos bei plėtros bankų ekspertais. Siekiant didesnio skaidrumo bus viešinami visi daugiau nei 100 000 eurų finansavimą gavę klientai.

Plus Rytmu. Lietuvos pramonė vis aktyviau investuoja į energetinę nepriklausomybę. Vien elektros gamybos jau nebepakanka, todėl įmonės ieško būdų energiją kaupti ir efektyviau ją valdyti. Ekspertų teigimu, augant saulės ir vėjo elektrinių skaičiui, didžiausia vertė kuria ne pati generacija, o gebėjimas energiją panaudoti tinkamu metu. Todėl vis daugiau dėmesio skiriama baterijų sistemoms, tinklo balansavimo sprendimams ir gamybos procesų skaitmenizavimui. Viena tokių bendrovių VMG grupė, kuri jau dabar pasigamina daugiau nei pusę reikalingos elektros ir siekia šį rodiklį padidinti iki 70-80%. Energetikos ekspertai pabrėžia, kad ateityje šalies konkurencingumą lems ne tik atsinaujinančios energijos gamybą, bet ir gebėjimas ją kaupti, valdyti bei diegti naujas technologijas. Elektros energijos kaupikliai tampa vienu svarbiausiu ateities energetikos elementų. Jie leidžia sukaupti perteklinę elektros energiją ir panaudoti ją tada, kai jos labiausiai reikia. Pasak Ignitis grupės energijos kaupiklių vystymo vadovo Algirdo Dučinsko, tokios sistemos padeda subalansuoti elektros gamybą ir vartojimą, užtikrina stabilesnį energijos tiekimą bei didina visos energetikos sistemos patikimumą. Lietuvoje Ignitis Renewables šiuo metu vysto tris energijos kaupiklių parkus – Kelmės, Mažeikių apylinkėse ir Kruonyje. Jų bendra galia sieks 291 MW, o talpa 584 MW. Specialistai prognozuoja, kad iki 2030 metų energijos kaupimo pajėgumai Europoje išauks maždaug 5 kartus, todėl kaupikliai taps neatsiejama žaliosios ir energetiškai saugios ateities dalimi.

0: jisai dirba ties riba ir, ir truputėlį visą laiką turi į priekį liktai stumtelti.
1: Taip.
0: Žinot, kartais ir, ir nepavyksta, arba klaida įvyksta, tai čia niekas nuo to neapdraustas, bet, bet visais laikais architektūra iššaukdavo tam tikrą susidirginimą visuomenės ir po to matydavo, matydavosi, kaip, kaip ta visuomenė arba priima tą objektą, arba ne.
1: Arba ne.
0: Tai tokį, žinom, tokią istoriją su Eifelio bokštu, kur jį žiūrėti
1: negalėjo. Taip, tačiau pasaulinio, europinio lygio.
0: Jo, jo, pasaulinio. Tai jeigu nepabėgant iš Paryžiaus, tai toksai Pompidou centras buvo, kur irgi dabar, dabar yra ikona, o buvo atmetimo reakcija. Tai Vilniuje, tai ta pati Šventos Onos bažnyčia, tai yra visiškai nieko bendro su Vilnium neturintis dalykas akibrokštas, stačiai akibrokštas.
1: Taip.
0: O dabar yra simbolis senamiesčio mūsų ir, ir perlas.
1: Tai ten, kurią Napoleonas norėjo išsinešti ant rankos, sakė, jeigu
0: tai
1: galėčiau.
0: Čia legenda.
1: Legenda tokia, taip, taip, jeigu galėčiau, tai išsineščiau ant rankos.
0: Taip. Nes jinai, jinai vis, tokios stilistikos visiškai gotikinės, plytinė. Plytinė gotika, kas, kas nu, labai nebūdinga Vilniui. Lygiai taip pat akibrokštas, kaip ir mūsų katedra, tai yra, nu, iš, jūs įsivaizduojate, reiškia, išgriauti visi aplinkiniai pastatai, padaryta didžiulė aikštė, užpilta vaga, Vilnelės bokštai nugriauti ir, ir reiškia...
1: Ir iškilo katedra.
0: Ir, ir katedra padaryta jo tokia.
1: Tai... Įdomus dalykai iš tikrųjų susiję su, su ta kūrybinė mintim į priekį ir su visuomenės priėmimu. Apie tai vat kaip tik kalbėsime po trumpos pertraukėlės. Dabar pasirelaksuojam, paklausom muzikos ir vėl kalbam.
2: Vilnius FM 104.3.
3: Que lo que estamos rulando empezó el verano.

0: Vilniaus kodas.
1: Tęsiam pokalbį su Vilniaus dailės akademijos Vilniaus fakulteto dekanu, architektu profesorium Marium Šalemoru. Tai vat mes ir pradėjom prieš pertraukėlę, kalbėjom apie tai, kaip menininko mintis šiek tiek pažengė į priekį ir jo suvokimas estetinis ir menis ir ne visą laiką atitinka tą, sakysim, visuomenės bendrą išsilavinimo galbūt ar įsivaizdavimo lygį. Tai vat kaip, vat iš to ir kyla klausimas, o ar kaip dabar yra Lietuvoje pasitikėjimas architektais, ar jau jisai toks pats kaip, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse, ką mes buvom užsiminę, kad iš Skandinavų mes jau sovietiniais laikais mokėmės. Ir ten visai kitas požiūris pasitikė architektų profesionalumu. Kaip Lietuvoj?
2: Deja, ne.
1: Tai va, ką darom?
2: labai norėčiau, kad būtų taip, bet deja, ne. Ir, matot, ta lazda du galus turi. Tai iš vienos pusės patys architektai galbūt ir kalti, nes gal per daug pataikavo savo laiku
1: vystytojam,
2: galbūt kažką tai bandė padaryti ir galbūt per mažai kalbėjosi su bendruomenė, su visuomenė, nes šiuolaikinė architektūra tai labai tampriai bendrauja su bendruomenėmis, su visuomenė, tai yra tokia ir socialinė tokia sritis, nes turi žmonės patikėti, turi žmonės suprasti, kas vyksta, ir tuomet, kai yra labai gerai iškomunikuojamos kažkokios tai tiesos arba mintis ir priimamas kažkoks tai sprendimas, tai suformuojami visuomenėje lūkesčiai ir jie tada, tie lūkesčiai yra, jų laukiama yra. Tai mes turim tokį, sakykim, gerą pavyzdį, kaip daug konkursų buvo, daug ginčių buvo Tauro kalno įprasminime, taip, ir visokios iniciatyvos buvo. Ir dabar iš tikrųjų visuomenė laukia tų tautos namų salės, tos koncertų, kur iš tikrųjų reikia Vilniuje, nes jau filharmonija jau yra turbūt per maža ta salė.
1: Taip, nesusitalpina tikrai.
2: Taip, ir tai yra gerai suformuoti lūkesčiai ir geras pavyzdys. Toksai linksmas pavyzdys, tai yra kaip visuomenė ir bendruomenė laukia stadioną Vilniuje.
1: Tai
2: aš daug metų laukia ir čia yra toksai jau anekdotinis atvejis. Aš su kažkuo čia iš valdininkų kalbėdamas sakiau, kad gal ir neverta statyti to stadiono, nes Vilnius praras svajonę. Nes matot, reiškia, svajonė, kaip turi išlikti kažkokie.
1: Gal paskui kitą svajonę turėsim.
2: Tikėkime, aš pajokavau, žinoma taip žiauriai, bet tai kaip ir lūkestis suformuotas buvo, bet pažadai nevykdomi. Tai tas pats yra ir su sporto rūmų reorganizavimu, regeneracija ir projektas yra geras padarytas ir konferencijų centras reikalingas Lietuvoje, bet dabar yra mintis tenai ir žydų muziejų padaryti, tai vienas kitam netrukdo, gali tokiam dideliam komplekse viskas gali tilpti, bet kiek aš pamenu, tai jau irgi panašiai kaip ir stadionas, tie pažadai jau buvo senai duoti ir jau ir visi verslininkai aplinkui viešbučių pristatė ir rajonus visus sutvarkė aplinkui, o šitas jau objektas, konferencijų centras ir galbūt ir kažkokia tai kultūrinė funkcija papildoma dar ir gal, kaip dabar ir prezidentas sako, ir žydų muziejus ten galėtų atrasti savo vietą, jisai nejuda iš vietos. Tai čia tokia truputėlį architektūrinė dikra yra, ir aš tikiuosi, kad irgi įvyks, kada nors
1: turėtų likti įvykti, nes likti yra jau vėl sprendimai padaryti, kad ten kažkas jau pajudės, bet vėlgi atsiranda klaustukų, o kas, o kaip, o gal to negalima, o ką čia daryti, žodžiu, niekaip nesisprendžia klausimas.
2: Tai čia yra toks noras galbūt kažkokiai tai vienai grupiai įtikti, o kitų grupių interesus paneigti, tai geriausia mintis būtų, kad galėtų visos grupės surasti savo vietos tokiam komplekse.
1: Bendras sąlyčio tašką, taip.
2: Taip. Tai dabar kalbant apie klaidas kažkokias, tai žinot, ir tie jūsų paminėti sovietmečio objektai tokie kaip Santokos rūmai, tai jie nu, labai spūdingi ir gražūs ir yra epochos nu, tam tikras etalonas, bet jie turi ir tą tamsiąją pusę, tai jie ant kapinių pastatyti, ir ten, žinot, ten buvo ir ant kapinių laiptams Tauro kalne, ten buvo ant kapinių akmenų panaudota, žinot, tai šitie dalykai visi tokie egzistuoja, nu ir juos reikia pripažinti kaip klaidą, juos reikia suprasti ir tokių klaidų nekartoti. Dažnai architektai bando nesikalbėti arba taip, kaip sakyti, išvengti to vargo, kalbėti su bendruomenė, su visuomenė, nu ir tada persikelia tas konfliktas jau į statybos aikštelę, kai jau pajuda kažkas, tai koks nors pirmas traktorius iškasa kokį griovį, tada ir įvyksta konfliktas ir nesusišnekėjimas. Ir tai yra labai brangu. Daug pigiau yra pradinėse stadijose diskutuoti, kalbėti, ginčytis, konkursuoti.
1: Prieš pradedant konkrečius veiksmus.
2: Taip, prieš pradedant konkrečius veiksmus.
1: Tarp kitko, kalbant apie kritiką ir diskusijas erdvėj, kurios matyt reikėjau buvo po to, prisimenu tą seną istoriją, irgi ilgą seną istoriją, kur stovėjo nuo sovietmečio vienas populiariausių barų, alaus barų restoranų Tauro Ragas. Ilgai stovėjo. Ir po to ten iškilo kompleksas, dėl kurio irgi buvo daug iečių laužoma, sakant, kad tai neįsipaišo į, nu, dalis sakė, kad neįsipaišo į miesto architektūrinius sprendimus ir taip toliau. Va tokie kažkokie dalykai yra.
2: Matot, dar yra ir kitas toks momentas. Reikia neužmiršti, kad miestas vystosi. Mhm. Ir Tauro Ragas yra tokio vystimosi auka.
1: Taip.
2: Mačiulio puikiai suprojektuotas objektas tarp vyresnio amžiaus vyriškių.
1: Mes atsimenam.
2: Labai daug sentimentų to klausimu tenai yra. Bet ir iš tikrųjų jis buvo įdomus, galbūt jį galima buvo netgi ir kažkaip tai jungti į naujo pastato interjerą, galbūt išsaugot kažkokius fragmentus. Nu tai čia jau architektų sąžinės klausimas, bet kadangi miestas vystosi ir toks nedidelis objektas, nu jis negalėjo užimti tokio didelio sklypo.
1: Taip.
2: Labai panašiai vyksta ir, pavyzdžiui, su Užupiu. Tai Užupis istoriškai, tai jau buvo ne miestas, tai buvo tokie palivarkai, dvareliai, žalia teritorija. Dabar jisai tapo visiškai jau kaip ir senamiesčio dalim. Ir tas užstatymas sutankėjo. Tai šitas procesas yra labai natūralus. Ir galim pamatyti, kaip vat, gerą pavyzdį norėčiau paminėti, kaip industrinė teritorija, Paupio rajonas, vat, kur buvo kailių fabrikas ir visą eilę kitų fabrikų. Nu ir kur dabar jau visiškai į pabaigą jau vyksta tas pokytis, kai atiduota vilniečiams ir surastas geras mastelis.
1: Tikrai.
2: Ir visuomeninės erdvės, ir tiesiog malonu būti, ir ten minios žmonių, ir atsirado tam tikras ryšys iš senamiesčio į Belmonto kalvas, ir tos krioklius, ir Belmonto
1: malūną visą.
2: Tai jisai kaip ir atgaivino visą tą didelę dalį ir sujungė senamiestį su gamta. Tai čia toksai puikus pavyzdys. Turim ir kontroversiškų tokių visokių kryžiuotas jėtis buvusios Lenino aikštės rekonstrukcijos. Taip. Tai yra, kai visi konkursai praėjo ir laimėtojai laimėjo ir viskas buvo suprojektuota ir turėjo įvykti pagrindinė Lietuvos aikštė su atminties memorialu ir su tam tikra pagarba ir su vieta iškilmiams ir paradams. Nu ir dėja, vat, viskas kaip ir įvyko, bet neįvyksta tas paskutinis akcentas vyčio atsiradimas.
1: Atsiradimas vyčio, taip ten. Mhm.
2: Ir visaip yra matyt, jau čia tokie politiniai klausimai, kad dažnai dažnai galima girdėti, kad vat, geriau pležą padaryti, reiškia, liktai nėra kitų vietų tokiems pležams.
1: Taip, reiškia, taip, dėl pležų, tarp kitko, ten daug tokių nuomonių, bet tai iš tikrųjų, liktai nėra kitų vietų pležams.
2: Bet aš nenoriu čia taškų kažkokiu tai sudėti galutiniu, bet aš tik noriu pasakyti, kad tai reiškia, kad vyksta diskusija, kad visuomenė susiskaldžius to klausimu yra, kad dar nepribrendo tas suvokimas, kad sostinė turi turėti kažkokią tai pagrindinę oficiozinę aikštę. Ir taip. Kad katedros aikštė tai nėra tokia aikštė, nes tai yra
1: šiek tiek
2: kitokio pobūdžio. Tai aš tikiuosi irgi, kad ir architektai, ir visuomenė bręsta, išmoksta bendrauti, politikai taipogi įsiklauso į tos balsus, nes jiems tas yra svarbu. Nu ir vis turim geresnių pavyzdžių ir geresnių, tai aš tai toks optimistas. Matau, kad ta architektūrinio ginčo atmosfera, jinai gerėja kokybės prasme, kad jau mažiau pykčio yra, daugiau konstruktyvo, daugiau supratimo ir iš to mes visi išlošėm.
1: Tai kaip tik va šita gera, optimistinė ir linksma nata, mes galim baigti mūsų pokalbį. Ačiū Jums labai. Šiandien Vilniaus kode svečiavosi Vilniaus dalies akademijos Vilniaus fakulteto dekanas, architektas profesorius Marius Šalemoras. Ačiū visiems mūsų klausiusiems. Laidą Vilniaus kodas vedžiau aš, Ričardas Sartatavičius. Susitiksime po savaitės čia Vilniaus kodo studijoje. Gero vakaro ir iki. Vilnius FM.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Labas Vilniaus, su tavimi kalbasi Migloko. Ir tu klausai Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsim. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas, čia Adomas. Ir tu klausai radijo Vilnius FM.